0: エレメント61、リサーメイテイン9アーターザン、キャンセルプレイヤースピードリストリクション。
1: セントは9アーターザンとの制限ロスパーツ、エレメント61。
0: エレメント61、キャンセルプレイヤースピードリストリクション。
1: And cancel the speed restriction as they are. Thank you, Kilometer 61.
0: FedEx 6030, turn left heading 330.
2: 330, FedEx 6030, 30.

0: KLM861 コンタクト成田タワー118.35。
1: 118.35 KLM861。
0: エアプターン164ターン、レフトヘディング260。
2: レフトヘディング260、エアプターン164。
0: エアプサン164リズモンナビゲーションディレクトアミティメインテンス3ターサンアンティルアミティクリアル 4RNP ランウェイ16レフトアプローチ
2: リズモンナビゲーションダイレクトアミティメインテンス3000アンティルアミティクリアル RNP ランウェイ16レフトアプローチエアプサン164
0: イースタージェット605リクリアルフライヘディング180ベクターでファイナルアプローチコースメインテンフライトレベル150
3: Heading 180, maintain flight level 150, is that 605?
0: East side is 605, data.
4: 3, good morning, stock 4436. Flight level 270, descending for 240.
0: R position, Royal Nepal 433, Tokyo approach, runway 16 left. Expect RNP, runway 16 left approach. Clear the beer, route us, Golf arrival.
4: Clear route us, Golf arrival, RNP.16 left,
0: so Alpha 433. East Sajus 605, heading 180, Vector to clear.
3: Heading 180, rather is 605.
0: Japan Air 302, turn left heading 280.
5: Heading 280, Japan Air 302.
0: Royal Nepal 433, runway 16 left, descend and maintain flight level 150.
4: Descend maintain 150, runway 16 left, so Alpha 433.
0: ロイヤルネパール433リクリアルディレクトビーナス
4: リクリアルディレクトビーナスロイヤルネパール433
0: ジャパンエア302ターンレフテリング252

0: ジャパンエア302リリーススピード170とオアレス、コンタクト成田タワー118-35。
1: リリース170とオアレス、コンタクトタワー118-35、ジャパンエア302。

0: シェープリン422フライヘリング360ベクターとファイナルプロチコメインテン10000
1: フライヘリング160メインテン10000シェープリン422
0: ロイヤルズパール433リクリアルディレクトブースディセンダーのメインテン10000
2: リクリアルディレクトブースロイヤルズパール433
0: ロイヤルズパール433コンファームメインディセンダーのメインテン10000
2: ディセンメインテン10000ダイレクトブースロイヤルズパール433

0: ゼッペリン422トラフィック10オクロック15マイルサウスイーストバン leaving 6300 climbing to 9000 Airbus 321
1: looking out Zeppelin 422
0: 大家

0: レフトリン422ターン、レフトヘリング340。
1: レフトヘリング340、レフトヘリング422。
0: レフトリン422、ディスナルメインテン9000。
1: ディスナルメインテン9000、レフトヘリング422。

Kukawa 101 Tokyo Approach Runway 16 Left and cleared by a Spock Golf Arrival.日本カゴ101リクリアリエットカシオディセントのメインテン11000

0: 日本カーゴ101、リックリアルディレクト、ジェミー。
1: 日本カーゴ101、リックリアルディレクト、ジェ
0: ミー。UPS 119、ジスナノミンテン3000。
2: セナマテン3000、UPS 119。
0: フレックス5775ターン、レフテリング230。
3: 230、フレックス5775。
0: フレックス5775、ディスナのメインテイ1800です。
3: 1800、フレックス5775。
0: フレックス5775、6マイルスフロンバディ、ターン、レフテリン1900、クリアルフォアイレスヤンキー、ランウェイ16レフトアプロス。
3: 190、クリアルスヤンキー、16レフトアプロス。UPS
0: 119、ターン、レフテリン2900。
2: ヘレの290、UPS 119。
0: レベア5068、フライヘリング330、ベクター2ファイナルアプロスコース。
4: Fly heading 330, vectors for final approach course, 5068.
0: UPS 119, turn, left heading 270, reduce speed to 170.
2: Heading 270, reduce speed 170, UPS 119, 119.

0: で。
1: G-Sagesix01 東京アプローチ、ランウェイ16 left、クリアドビアスワンプ、ゴルフ、アライバー、ディセントリーフライトレベル150、バイクリップ。
2: はい、北京 RS、ランウェイ16 left、クリアドスワンプ、ゴルフ、アライブ、ディセントリーフライトレベル150、バイクリップ、G-Sagesix01。
1: イーサーで601コンファーム、エクスペクト ILS ヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ。
2: イースペクト ILS ヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ、イーサーで601。
1: UPS 119、コンタクト、成田タワー118、デシマル35。
3: 118、デシマル35、UPS 119、ウィスタブレスのロカライズ16レフ
1: ト。じゃあ、セビア5068、ディセンダーのメンテン3000。
4: ディセンダーのメンテン3000、セブ5068。
5: Okay, approach a pitch 348, leaving Federal 306, descending Federal 240 by Mamas, information to the air.
1: Air pitch 348, Tokyo approach, runway 16 left, cleared via Lutas, Golf arrival, descend 710, flight level 150.
5: Runway 16 left, cleared via Lutas, Golf arrival, descend 710, flight level 150, air pitch 348.
1: Air pitch 348, declare direct, Venus.
5: Declare direct of Venus, air pitch 348.
1: Severe 5068, turn left heading 290.
4: Turn left heading 290, Cebu 5068.

0: イースタジェ601フライヘリング190ベクターとファイナルアプローチコース。
1: ヘリング190イースタジェ601。
0: 日本カーゴ101コンティニュープレゼントヘリングベクターとファイナルアプローチコース。
2: コンティニュープレゼントヘリング日本カーゴ101。

0: ARPT-34H リプリアルディレクトブース、ディセンダルメインテン10000。
1: ダイレクトブース、ディセンダルメインテン10000 ARPT-34H。
0: 日本カーゴ101、ディセンダルメインテン3000。
2: 3000、日本カーゴ101。

0: Eastern 601, descend maintain 6000.
1: Descending 6000, Eastern 601.
2: Tokyo approaching Airfall 705, descending flight at 1505 Greece with a kilo and ticket landing on a 16 right to 2.1.
0: Airfall 705, Tokyo approach, Raja, runway 16 right. Expect VOR, runway 16 right approach. Cleared via Swamp Golf arrival.
2: Expect VOR on a 16 right approach, Swamp Golf arrival, Airfall 705.
0: Airfall 705, maintain flight level 150, Narita KNH 3005.
2: Flight level 150, KNH 3005, Airfall 705.
0: EastJet 601, turn right heading 190.
1: Right turn heading 190, EastJet 601.
0: EastJet 601, turn right heading 290.
1: Right turn heading 290, EastJet 601.
0: 日本カーゴ101、ターン、レフトヘディング240、ディセンダーのメンテン1800。
3: レフトヘディング240、ディセンダー1800、日本カーゴ101。
0: セジア1101、フライヘディング1970、ベクター2ファイナルアプローチコース、ディセンダーのメンテン
4: 9000。ファイセン1970、ディセンダーのメンテン9000、セジア1701。

0: 4マイルスフロンバーディーターンレフテリン1970クリアルファイルスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
1: 4番号101ターンレフテリン1970クリアルファイルスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
0: AirPT34A トラフィック12オクロック10マイルサースイースマンライナーターザンエアバス330
2: トラフィックインサイドPT34A ロジ
0: ャーディスタージェス601、ディセンダのメインテンス3ターザン。
3: ディセンス3ターザン、スタージェス601。
4: トキオブリッジ2.866。
0: スクーター866、東京アプローチ公平。スクーター866、リポートアッチュースクーター866、ラジャーランウェイ16レフト、エクスペクト ILS ヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ。クリアドビアルータスゴルフアレゴン
4: OK, expect ILS Yankee 16 left ルータスゴ
0: ルフアレゴンスクーター866ディセンダのメインテンフライトレベル150成田 KNH2-3005 インフォメーション聞きろ日本カーゴ101コンタクト成田タワー 118.35
5: 1-1-3-5 日本カーゴ101
0: イースタージェス601ターンレフテリン270
3: ラトライデン270イースタージェス601
0: エアソール705ディセンダのメインテン11000
6: ディセンダのメインテン11000エアソール705
0: JTR 1101ディセンダのメインテン6000
7: ディセンダのメインテン6000 JTR 1101
0: イースタージェス601ターンレフテリン240
3: アルファレデン240イースタージェス601
0: エアピーチ348フライヘリング360ベクターとファイナルプロチコース
8: フライヘリング360エアピーチ348
0: スクーター866リクリアロディレクトビーナスJGR 1101ターンライトヘディング280
7: ライトヘディング280 JGR 1101
0: エアピーチ348ディセンダのメインテン6000
8: ディセンダのメインテン6000エアピーチ348
0: イースタージェス601ディセンダのメインテン1800
3: ディセンディング1800イースタージェス601

0: イースタージェス601コンタクト成田タワー118デシマル35
1: 118.35 イースタージェス601
0: ケイティア番番0番ディスナのメインテン3000
2: セブンテン3000ジェジェジェ101

0: 東京アポロオレコン179レモ206-150 インフォメーションキロ。
1: オールニッポン179東京アプローチランウェイ16レフトクリアドビアスポークゴルフアライバーディセントゥーリーチフライトレベル150バイレスポ
0: ーオールニッポン179バイレスキャンティーランウェイ16レフトバイアスポークゴルフアライバーフライトレベル150バイレスポ
1: ーエアソール705ディセントゥーリーチフライトレベル1キャンセルスターオールリストリクション
2: Descend maintain 9000, cancel start all restriction, air sol 705.
1: RPT-348, Harvard left turn.
3: We accept heading 320,
1: RPT-348. RPT-348, Roger, turn left heading 320.
3: Roger, left heading 320, RPT-348.
1: JJ-1101, turn left heading 220.
4: Capital 220, JJ-101. Today,
5: 6-6-3-5.
1: Station calling again. Good
5: day,
1: 866, Roger, Roger, Recreal Direct, Boost, Descend and Maintain, 10,000.
3: Approach RPT-348, clear please, sir.
1: RPT-348, Roger.エアソール705、フライヘディング220、ベクターとファイナルアプローチコ
2: ース。ヘディング220、エアソール705。
1: JTR 1101、ディセンダーメンテン1800。
4: ディセンダーメンテン1800、JJR 1101。

0: 青日本ワンセブンナイナーリートラウィンテン、ワンバンタンサン、9-9-3005。
1: ワンバンタンサン、3005、青日本ワンセブンナイナー。
0: 終了ワンバンゼロワン、コンタクト成田タワー、ワンバン8です。もう35。
2: 成田タワー、お願いします。35、終了ワンゼロワンクテン。
0: はい。ERP348、ワクセリン280、ピースラウィンテン、3000。
3: レフテリング280、ディスラウィンテン、3000、ヤピース、
0: 348。エアソー705、ワイテリン270。
4: Heading 270, Air Source 705.

0: アルファ179ヘリング270ワンワンタザンズ。
1: エアソール705リーサーメンテン3タザンズ。
2: リーサーメンテン3タザンズ、エアソール705。
1: AIP 348 and left 3190 on my stone body. Query for this Yankee runway 16F approach.
3: Turn left heading 190, query for this Yankee runway 16F approach, AIP 348.
1: Scooter 866, Y heading 010 vector to final approach course, maintain 10,000.
4: Heading 010, read our vector. Scooter 866.

0: アシアの1兆中、ワイヘリング1970ベクターズ、VOR ランウェイ16フライト、ファイナルアプローチコース、メインテン11000。
1: ファイリング1970、ディスエア1000、ディスエア、レディレクト、VOR アプローチ、ワイヘリング1アシアの102。
0: オーニポン1770、リスラメインテン、フォーターザン、ウィリュースピー2、1970の。
2: フォーターザン、1970の、オーニポン1790。
0: スクーター H6 セクターン、ラフテリン300、リスラメインテン、1800。オレンジライナー524、リクエッドベストヴィーナス。
3: Direct Venus, Orange Line 524.
0: Asiana 102, Lisa maintain 9000.
1: Lisa maintain 9000, Asiana 102.

0: オレンジライナー440、Descent to reach 10,000 by Copen, cancel speed restriction.
1: Descent to reach 10,000 by Copen, cancel speed restriction, オレンジライナー440.
0: オレンジライナー524, required back to boost, Descent to still maintain 13,000.
2: Direct boost 13,000, オレンジライナー524.
0: All Nippon 179, contact Narita Tower 118, respond 35.
3: 118-35, All Nippon 179.
0: All Nippon 179, and Narita New Kyonai 3004.
3: 3004.
0: All stations approach Narita New Kyonai 3004, Kyonai 3004. Market 200, please maintain 6,000.
1: Descent maintain 6,000, market 200.
0: オレンジライナー338、リーサラメンテンファレボー150。
2: テンファレボー150、オレンジライナー338。

0: オレンジライナー524、ボーイングヘリング010、ベスター2、ファイナルアプローチコース、リセラメンテイン100,000。
1: 010,100,000, オレンジライナー524。
0: E-way 241, ダウンライトリン270、リセラメンテイン6,000。
1: Right heading 570, リセラメンテイン6,000, ケースフロア。
0: ERP 568, video speed 225 channels.
2: Reduce speed 250 knots at speed 568.

0: オレンジライナー440、リサーメンテン6000。
1: リサーメンテン6000、オレンジライナー440。
0: マンキャッチ上場、タウンロフトリン300、リサーメンテン3000。
1: レムヘリン300、リサーメンテン3000、スマーケ2000。

0: Okay. Okay. AMP 5-6-8 on right, heading 260, descend on 9-6-1000.
1: Heading 260, descend 6000, at pitch 5-6-8.
0: Orange line 440, turn left, heading 250.
2: Left heading 250, orange line 440.
0: AMP Premium 731, reflect back to Vixen, descend on 9-1-1-1000, QNH 3004.
3: I repeat, descend 1000, QNH 3004, AMP Premium 731.
0: Orange line 338, fly heading 010, vector to final approach course, maintain 13000.
2: Heading 010, maintain 13000, orange line 338.
0: Orange line 524, reduce speed to 210, not status.
2: Reduce speed 210, not orange line 524.
0: オレンジライナー338、リーサラメインテイン10000。
2: 10000、オレンジライナー338。
0: オレンジライナー440、リーサラメインテイン1800。
2: 1800、オレンジライナー440。

0: オレンジライナー440、タウンロフトリー190、ファイマイソンバーディー、クエルファーレス、ヤンキーランウェイ、16アプローチ。
1: フレフトリー190、クリアドフォーアイス、ヤンキーランウェイ、16アプローチ、オレンジライナー440。
0: オレンジライナー524、タウンロフトリー280、プリセラメインテン、クリーターゾーン。
2: Star heading 280, Sentiment 3000, Original 524.
0: Orange Liner 338, Town Left Green 340.
1: Heading 340, Orange Liner 338.
0: AMP 568, Sentiment 10, 5000.
3: Sentiment 10, 5000, Pits 568.

0: オレンジライナー338、コンタクトリータータワー118です。モーズリーファイ。
1: 11835、オレンジライナー338、グレイ。
0: グレイ。エアプレミア731、ディスラメンテイ1800。
1: ディスラメンテイ1800、エアプレミア731。
0: オレンジライナー102、タウンライテリン210。
1: タウンライテリン210、オレンジライナー102。

0: オレンジライナー10チャージャン、ワイクリン240、セイシャラウィン10、6000。
1: ヘリン240、6000、オレンジライナー10。
0: エアプレミア73、ダウンロフテリン220。
2: レフトハンド720、エアプレミア731。

0: オレンジライナー102、リースランウェイ10、3000。
1: リースランウェイ10、3000、オレンジライナー102。
0: エアプレミア73番、コンタクトリータタワー、118です。もう35。
2: ナイスタタワー、103、5、エアプレミア73番、コテ。
0: グレイ。

EVA 1-0, H2 キャップローチ。エクスペクタルスヤンキー、ランウェイ16です。ピレルビア、ルーターズ、ゴルファライバー。EVA 108, retail director Venus, descend maintain flight level 160. All stations, Tokyo approach, Narita QNH 3003, QNH 3003.

0: エアピースパイス0ターンレフトニム250ディスアーメインテン1800
1: チャイナ250ディスアーメインテン1800 APC 570
0: チャイナサナ629ディスアーメインテン3000
1: ディスアーメインテン3000チャイナサナ629
0: オレンジライナー612コンタクト成田タワー118デスマー35
2: タワー1Y35 オレンジライナー612
0: エアピーシファイスルン0ターンレフトリング190セブンマイルスのバーディークラドファイルスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
1: レフトリング190クラドファイルスヤンキー16レフトアプローチエピーシ570
0: チャイナサガン629-4ディセンニンターンライトヘディング290
1: サンライトヘディング290チャイナサガン629
0: エアピーシ352リクエアドディレクトカシオ
3: ディレクトカシオ AP352 です
0: オールステーション東京アプローチ成田 QNH3002 QNH3002 インチーズ

0: チャイナサザン62イナーターンレフテリング1 9 0 i s l a m 1 8 0 0 c l e a r ヤンキーラウェイ16 left approach
1: Sunlam heading 190 d e s c e n d maintain 1800 clear IRS approach Yankee runway 16 left 10629
0: エアソル701フライヒリング220ベクターというファイナルアプローチコース、ディスアメインテン6000。
2: エアテイティング220、ディスアメインテン6000、エアソル701。
0: アイロハンコック322、リクリアドディレクトカシオ。
3: ナイルカシオ、エランが322。
0: AP352、コンティニューコレッション、フライヒリング340ベクターというファイナルアプローチコース、ディスアメインテン6000。
4: Heading 340, descend 6000, airspeed 352.
0: Air Sol 701, turn right heading 270, descend maintain 3000.
2: Heading 270, descend maintain 3000, Air Sol 701.

0: チャイナサザン629、コンタクト成田タワー 11A です。マートリーバイ。
1: 11A です。マートリーバイ。Good day, チャイナサザン629。
0: Goodbye.
2: Tokyo approach APC 52, request heading 350 due to cloud.
0: APC 352, Delta, fly heading 350, vector to final approach call.
2: Fly heading 350, APC 352.
0: Aero Hancock 322, disarm maintain 9000.
1: Disarm maintain 9000, along 322.

0: ャイナサザン62スラリクシャードディレクトノーマリスナーメインテイン11000
1: Direct to Norma, November Oscar Romeo Mike Alpha, designed to 11000, channel 1067.
0: Severe 5062, contact Narita Tower, 118 decimal 35.
2: 118 decimal 35, Civil 5062, Sennar.
0: Sennar up.

0: エアジョイヤ1380、コレクション、エアジョイヤ1379、ウィークヤードディレクトゥーブース、リステナーメインテン
1: 10000。
0: チャイナ、コレクション、チェジュヤ1175、リステナーメインテン6000。
1: リステナーメインテン6000、チェジュヤ1175。Tokyo Approach on Air 302, good morning, descending out of flight number 263 for 2401, Mama, yeah, Papa.
0: Orange Air 602, Tokyo Approach, runway 16 Lima, cleared via Utah's Golf Arrival.
1: Runway 16 Lima, cleared via Utah's Golf Arrival, Orange Air 602.
0: Orange Air 602, this is our main thing, Hotel Bell 150.
1: Descend flight number 150, Orange Air 602.
0: JGR 1175, turn right heading 280, vector to final approach course.
1: Right heading 280, vector to final JGR 1175.

0: 今、トランプ、ボイポライ、ボイポラテオ、501。
1: オールステーション東京アプローチ、成田 QNH3002、QNH3002 インチーズ。セジア1175ターン、レフティリング1970、インターセプトローカライザー、ランウェイ16です。
2: チャイナサザン627、
1: ディスアメイテン3000。
3: ディアメイテン3000、チャイナサザン627。
1: チャイナシー102、リデューススピードトゥ250のツアーです。
4: 250です、チャイナシー102。
1: オレンジアイナー602、リデュースピードトゥ260のツアーです。
5: See again for Orange Line 602。
1: オレンジアイナー602、260のツアーです。
5: 260のツアーです、オレンジアイナー602。
1: パラタイヤ501、リデューススピードトゥ230のステンディスアメインテン11000。
0: スピード230、ステンディ11000、パラタイヤ501。
1: セジア1175、ディスアメインテン1800、クリアドファリスヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ。
2: ディスアメインテン1800、クリアドファリスヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ、セジア1175。
1: チャイナスダン627、フォーディセンディングターン、ライトヒリング2900。
3: そう、ロジャー、ライト2900、チャイナスダン627。
1: セベア5054、リクリアドディレクトジェミン。
6: ディレクトジェミン、セブ5054。

0: オレンジライナー602ターン、レフティング340。
1: レフティング340、オレンジライナー602。
0: ジンヤー205ターン、ライトヘディング190、ベクター2ファイナルアプローチコース。
2: フライヘディング190、ベクター2ファイナル、ジンヤー205。
0: EVA 14, disarm maintain 11,000, cancel all restriction on star.
3: This is 11,000, cancel all altitude restrictions on the star, EVA 184.
0: Jetstream 858, descend to reach 9,000 by player, cancel player speed restriction.
4: Descend to reach 9,000 by player, cancel player speed restriction, Jetstream 858.
0: ジンヤー205、ウィドスピード210ノッテン、ディスアーメインテン、6000。
2: スピード210、ディスアーメインテン、6000、ジンヤー205。
0: オレンジライナー602、ターンリフティング330、ディスアーメインテン、6000。
1: レフティング330、ディスアーメインテン、6000、オレンジライナー602。
0: D-Way 251、ウィドスピード230ノッテン、ディスアーメインテン、11000。
5: Reduce speed 230 knots, descend 11,000, 3251.
0: Finnair 73, fly heading 270, vector to final approach course, descend maintain 6,000.
2: Fly heading 270, descend maintain 6,000, vector to final, Finnair 205.
0: J string 858, fly heading 18170, vector to final approach course.
4: Heading 170, J string 858.

0: J-String 858, turn right heading 1900.
1: Turn right 1900, J-String 858.
0: Spin air 73, reduce speed to 210 knots.
2: Speed 210 knots, spin air 73.
0: J-String 858, descend maintain 7000.
1: Descend 7000, J-String 858.
0: Spin air 205, turn right heading 240.
2: Turn right heading 240, spin air 205.
0: タイヤジャートゥートリポートキャプローチアランウェイ16リマクリアドビアルータスゴルフアライバルジンヤ205ターンライトヒリング300コンタクト東京レーダー120デスマウトゥ
2: ーターンライトヒリング300東京レーダー120デスマウトゥージネア205
0: T-Way 251, descend to reach 9000 by player, cancel player speed restriction.
3: Descend 9000 and player, cancel player speed restriction T-Way 251.
0: Mudcat 280, required direct to Venus, descend maintain Hotelbo 150.
4: Direct to Venus, descend maintain for 150, Mudcat 280.
0: Spin air 73, full space in, turn left heading 270.
2: Left heading 270, spin air 73.

0: Then spring 858, right heading 280.
1: Right 280, then spring 858.
0: サイアジア234ウィークヤードディレクトヴィーナス実践のメインテン800 200
2: ディレクトヴィーナス実践メインテンファイレル200234東京アプローチオレンジライナー104リービングフライトレベル191ディセンディングフライトレベル150ウィズインフォメーションケベック
0: オレンジライナー104東京アプローチアランウェイ16リーマークリアドビアスワンプゴルフアライバー
2: ワンダメワンスレストクリアルビアスワンプ、ゴルフアライバルオレンジライナー104
0: デスプリング858ライティング290ディスアーメインテン6000
1: ライティング290ディスアーメインテン6000デスプリング
0: 858ビンヤスドントゥイーターライティング300ライティング
3: 300
0: フィナル73ビーウェイ251フライティング170ベクターとファイナルアプローチコ
4: フライヘディング170トゥイー251
0: J string 858, contact Tokyo radar, 120 dismount to
1: 120 to J string 858

0: オレンジライナー104、コンタクト東京レーダー120デシモ2。
1: レーダー1202、オレンジライナー104。
0: APC 546、ディスターメインテンフライゼル150。
2: ディスターフライボー150、APC 546。
0: コレーネア703、ウィークディレクト、ヴィクセン、メインテンフライゼル150。
3: Korean Air 703, confirm direct to Victang, Victor, India, X-ray, Echo, November, maintain flight level 150.
0: Korean Air 703, affirm. Air 0901, Tokyo approach, expect Alex Yankee runway 16 right approach, glad via Swamp, Golf arrival.LR091 クリアデビアスワンプゴルフアライバ
4: ー
0: アファンコレーネア703ディスタメインテイン11000
3: ディスタメインテイン11000コレーネア703
0: モンゴルア503、ディスタメインテイン9000。
1: ディスタメインテイン9000、モンゴルア503。
0: スマーキャット28ソロ、フライセディング360、ベクター2、ファイナルアプローチコース、メインテイン10000。
5: ヘディング360、メインテイン10000、スマーキャット280。

0: オールステーション早期アプローチ成田 QNH3001 QNH3001。TBA243、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: コンタクト東京レーダー120デシマル2、TBA243、
0: Good day。Good day。スターウォーカイ00、ウィケデルクト、ブース、ディスターメインテイン、10000。
2: Strike to Booth, and descend 10000, Darker 800.

0: オリジン6フォードローリカーディフトビーナス、リサのメンテンレベル150、キャンセルオールレセプションとのスタート。
1: ディフトビーナス、リセンド150、キャンセルオールレセプションスタート、オレンジェル、フォードロー。

0: セナさん523リカーデットヴィーナス、リサナメンテンセベル150。
1: Director Venus, send the level 160 times 523.
0: Negative altitude level 150.
1: Example level 150, Director Venus, China 10523.

0: Golf arrival, runway 16 left, Yannick 32.
1: Mongolia 501, contact data, 120, Deshpande 2.
2: Radar 120, Deshpande 2, konnichiwa, sayonara Mongolia 50.
1: 皆さん、523リカーです。コーペン、ディスラメン、テン、ワン、ゼロ、サウザン、キャンセル、レクション。
3: ディレクター、コーペン、ディスラメン、テン、ワン、ゼロ、サウザン、キャンセル、レクション、チャンネル、テン、ファイル、ツー、ツー。
1: ユナイト、リカー、クレードバイヤー、クレードバイヤー、サーツ、エイト、サウザン。
0: クレードバイヤー、サーツ、エイト、サウザン。
1: ユナイト、リカー、コレション、ディセンドバイヤー、サーツ、エイト、サウザン。
0: ディセンドバイヤー、サーツ、エイト、サウザン。

0: ラメイトライナー東京アプローチランベイ1、6ライディスペタイレスヤンキーランベイ1、2ライトアプローチガルバイアルータスゴールフライボー。お願いします。ローリカーです。カシオ。お願いします。ローリカーです。カシオ。
1: ジェクカシオ、オレンジャーナ、6ロー。東京アプローチは P572、フライベル150、ウィズ、シエラー。
0: P572、東京アプローチ、アンベー16です。アルバイアスランプ、ゴルファライバー。
1: アンベー16です。クリアベアスランプ、ゴルファライバー、P572。
0: キャメン、エイトライナー、リサラメンテン、レベル150。オリエンシックスゼロコンタクトレーダー120デシマル2。
1: 1202オレンジレーナー640。
0: ジャパネ55リカーデスとカシオリサラメンテン6000。
2: デスとカシオデスは6000スター55。
0: AP572 リセンドバイアスター2900。
3: 2コーパーデュートバイダー。
0: AP572 リカークレードバイアリセンドバイアスター2900。
1: Descend by your star, 9000, may I be 572.
0: Station calling.
3: Ascendant Father 8101, request direct to Copen due to weather.
0: Ascendant Father 8101, request direct to Copen.
3: I request direct to Copen, Ascendant Father 8101, thank you.
4: Tokyo United 7, we're 15000 with information in Quebec and hoping for the 16, right?
0: United 7, Tokyo approach, say again.
4: We are level 15000, information Quebec, United 7.
0: United 7 Tokyo approach, runway 16 left, followed by a Spock, Golf for level.
4: Tupac Golf for 16 left, United 7.
0: Japan 55 contact radar, 120, Japan 2.
2: 202, Japan 55.
0: United 7 descend via star to 8000.
4: Descend via star to 8000, United 7.
0: All station Tokyo approach, United 3000.キャメンエイトライナーリカーですとビーナ
5: ー東京アプローチ Air China 92 Narrow Heavy Present Fellow 240 with information 0
0: Air China 92 Narrow 東京アプローチランウェイ16 Left by Rutas Golf Level
5: Runway 16 Left by Rutas Golf Level Air China 92 Narrow Heavy
0: AP 572コンタクトレーダー120デシマル2
1: 1202AP 572

0: セナさん、8101コンタクトレーダー、120デシマル2。
1: 120ダシマル2コデイ、セナさん、8101。
0: メイ。シャーメン、エイトルライナー、リジュースピー2、210。
2: リジュースピー210、シャーメン、エイトルライナー、リジュースピー2、210。

0: オレンジライン128、ディセンドバイアスタート、ナインアスターダ
1: ウン。センビアスタート、ナインアスターダウン、オレンジライン
0: 128。キャセイ526、コンタクトレーダー、120デシパル2。
2: 120デシパル2、キャセイ526、グデ
0: イ。サオカ314、リクアリアスト、コーペン、ディセラメンテン、100,000、ディセンドバイアスタート、100,000。
3: Start to call Pan, because I start to 100,000 Stalker 314.
0: 下面 109, Ricardo Casio.
4: 609, Casio, 709.

0: 3メートルライナーリバイスメインテン220ノース。
1: Confirm 3220 ノース、キャメアリゾナ。
0: また。
1: 220ノース、キャメアリゾナ。
0: メンテン929ナーリクエスト、カシオメンテン100000。
2: Direct to Casio, maintain 10,000 at channel 90 meter.
0: Philippine 434, request open, descend via SAS 10,000.
3: Direct open, descend 10,000, Philippine 434.
0: Philippine 434, descend via SAS 10,000.
3: Descend by the star 10,000 Philippine 434.

0: コーヒーの質の方、リカです。ビーナース、リサのメンテンション、ワンファイブゼロ。
1: Sir, for Venus, does that make sense? Local 150, Venus, still okay.
0: Original 128, contact data, 120, respond to.
2: 120, original 128.

On your flight 20 Tokyo approach, expect flight to Zulu runway 16 left approach, cleared by your route as golf arrival.青2020、陸上ディレクト、ヴィーナス、ディセンダルメインテンポライトビル150。

0: のメンバー555マイクズール、クリアドバイアスポークゴルファーライバー。スーパースコープ、グラボーのレベル555マイクズール。Walking at 604, descend level maintain 6000.
1: Descend maintain 6000, maintain 604.
0: Walking at 604, contact Tokyo radar 120.2.
1: 1202, beginning at 604, sayonara.
0: Sayonara. Air Japan 802, reduce speed to 250 knots.
2: Reduce speed 250 knots, Air Japan 802.
0: 青日本 820、リクエアディレクトブース。

0: ジャパンメア754、リクリアディレクトジェミン、リサンドラメン10,600。
1: ライスはジェミン10,600、ジャパンメア754。
2: Look at position 135, meeting 1994, descent 150, information 24.
0: 青日本135東京プロージ、エクセクタイスズル、ランウェイ16レフトアプローチ、クリアドバイアスフォーク、ゴルフアライバル。
2: 青日本135、エクセクト、オーアイスズル、16レフト、クリアドバイアスフォーク、ゴルフアライバル。
0: ジャパンネ754、コンタクト東京レーダー、120、デシマル2。
1: 120、ジャパン754。
3: 東京プロージ、ランウェイ AQA、30.6 plus、ママ、240。
0: ユナイテッド S38 東京アプローチ、成田県内3000、ファネトリメーションユニフォーム、エクセクタイスズル、ランウェイ16レフトアプローチ。
3: さっきアスブランウェイ16、ウィンドユニフォーム。
0: ノンベンバー555マイズル、リクリアドディレクトジェミン。
3: ジャッキーキャメン、5マイズル。

0: 青日本135ディクヤディレクトジェミン自社ならメインテン11タージャン。
1: ディクヤディレクトジェミン、テンス11タージャン、ドン135。
0: ユナイテッド A38 クリアドバイヤルータスゴルファライバー、自社ならメインテンフライトベル150。
2: 这边绿色片，告诉你们，这个是 one side 的问题。

0: Expectation Zulu, runway 16 left approach, cleared by your route as golf arrival.
1: Okay, expect the IOS Zulu runway 16 left approach, near route as golf arrival, that's 8504.
0: Cassay 504, Liquio direct to Venus, descend and maintain flight level 150.
1: Direct Venus, descend and maintain flight level 150, that's 8504.
0: 青日本 820, リクヤロディレクト、ジェミン、ディシャンダルメインテンシクターザン。
2: リクヤロディレクト、ジェミン、ディシャンダルメインテンシクターザン。

0: 青日配20、コンタクト東京レーダー、120、レシマル
1: 2レーダー、120、日本 S0
0: エアカナダ3、リクリアディレクト、ノーマー、ディセンダーメインテン、13000
2: ディレクト、ノーマー、メインテン、13000、キャナダ3

0: All Nippon 11, descend at maintain 8000.
1: Descend 8000, All Nippon 11.
0: All Nippon 135, descend at maintain 6000.
2: Descend 6000, All Nippon 135.
0: All Nippon 135, end contact Tokyo radar 120.02.
2: 1202, All Nippon 135.
0: キャセイ504、リクリアルディレクトコペン。
3: ダックオープン、キャセイ504。

0: 青日本834リクエアディレクトコペン、ディセントゥーリーチ10000バイコペン、キャンセルコペンスピードリストリクション。
1: Okay, direct Copen and descend 10,000 by Copen, Copen free speed on about 834.
2: Roger, approach only 1812, passing to level 325, descending 240, information 26.
0: Onipai 12, Tokyo approach, expect I Suzuki.

0: Germania 815,
1: descend maintain 10,000. Descend maintain 10,000, Shanghai
2: 15. Orange Liner 112, contact Tokyo Radar 120, decimal 2.
3: 1202, Orange Liner 112.
2: 青日本812、リクリアルディレクト、ヴィーナス、ディサンダーのメインテンフライトビル150。
4: ディレクトヴィーナス、ディサンダーのメインテンフライトビル150。

0: 東京アプローチジャパネア804リライトル空港地テストライトル空港ブロックフォーメーションミスタージャパン802東京アプローチランウェイ16クリアドビアルータスゴーファライバー
1: Roger, clear Tupac Golf arrival 979er.
0: On point at 048, VTSX to Copen, descend to reach 10,000 by Copen.
2: On 8, decimal 2, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7,

0: Local Promotion Nippon 18, we've been inquired with
1: ディレクトコペン、リセナー、フライトベル150、エアピーチ520以上。

0: Station Tokyo Approach Information Whiskey
1: コンタクト東京レーダー120デシマル2 H528。

0: オレンジライナー332東京アプローチランウェイ16レフトクリアデビアルータスゴーフアライバーディサーメインテンファイトボー150
1: モニフォーバー13ディサーメインテンファイトボー150
0: エアピーチ504コンタクト東京レーダー120デシマオ2
2: 120デシマオ2エアピーチ504グレイ

0: Nippon Seven Tokyo Approach, expect ILS22 runway 16 right approach, clear the via 2-6 November arrival.
1: ティーチャンプリーナイナー6番、コンタクト東京レーダー120、デスマウント
2: 2東京レーダー120、デスマウント2、フランス2、デスマウント2

0: オレンジライナー333コンタクト、フィオリーダー120、デスマオ2。ジャパンや746リキアドリクト、コペン、リセンツリーチ10000バイコペン、スピードリストリクションキャンセル。
1: ダイレクトコペン、リセンツリーチ10000バイコペン、キャンセル、スピードリストリクション、バナス746。
0: エアピー626東京アプローチランウェイ16レフトクリアデビアルータスゴーからイバオエアピー626リキアドリフトヴィーナスディサーメインテンファイトボー150

0: Skyline Star 521, descend via Star 210 Thousand.
1: Descend via Star 210 Thousand, Chinese 521.
0: Hong Kong Shuttle Y70, descend via Star 210 Thousand.
1: This is Star 210 Thousand, Hong Kong Shuttle Y70.
0: All Nippon Niner 372, descend via Star 210 Thousand.
2: Descend via Star 210 Thousand, All Nippon Niner 372.
0: ダブルトランスミッション、ファースト、オーニポン9372、ディセンドビアスター。
3: オーニポン11、ディレクトバロン。
2: ディセンドビアスター2、10,000、オーニポン9372。
4: オーニポン11、ディレクトバロン。
0: ラ
4: ジャー、サンキュー、ディレクトバロン、オーニポン
5: 11。アポン9676、フライレベル240。
0: 9676、エクスペクターリス、ズール、ランウェイ16、レフトアプローチ、クレルビア、ルータス、ゴルフ、アライバー。
5: エクスペクターリス、ルー、ランウェイ16、レフトアプローチ、ゴルフ、アライバー。
4: Contact approach 1252.
0: Nippon 9372 contact Tokyo radar 120 decimal 2.
2: Tokyo radar 120 decimal 2. Nippon 9372.

0: 東京アプローチ、ジャパンエア、スルンスルン4、リーマイクル、スーパーゼロ、リズム、ワンファイゼロ、ビジョン。
1: ジャパンエア、スルンスルン4、東京アプローチ、エクスペクタイルス、ゼロ、ランウェイ、ワン、シックス、ベストアプローチ、クリアルビア、ルグラ、ゴルフアライバー。
0: クリアバイア、ルグラ、ゴルフアライバー、エクスペクト、アイリス、ゼロ、ワン、シックス、ベスト、ジャパンエア、スルンスルン
1: 4。FT713、リクリア、ディレクト、カシオ、リサノマイテン、6000。
2: カシオ、リクリア、6000。

0: Tokyo approach range and 426 with 278 descending to for the information Yankee.
1: Orange Line 426 Tokyo approach, runway 16 left, clear via Lutas Golf arrival.
0: Runway 16 left, clear via Lutas Golf arrival, Orange Line 426.
1: Orange Line 426, clear direct Venus, Dishonoma Intent Flight at 150.
0: Direct Venus, Dishonoma Intent Flight at 150, Orange Line 426.
1: Japan Air 774, clear direct Cassio, Dishonoma Intent 10,000.
2: ダイレクトカシオ 10,000 ジャパンエア774
3: 東京プロチェジオノシャブのディレクトリーメイティフラダベルセンディフラダベル150ナオフェスフラダベル154インフォメーションヤンキー
1: デジャーバーマンスラン東京アプローチランウェイ16レスクリアルビアスワンプゴーフォーライバー
3: It's a London 16 left to clear the storm to call for arrival, Jeju Honor 7 us.
1: これは551 Tokyo approach, runway 16 left, clear via storm to call for arrival.
3: 16 left to clear storm to call for arrival, clear 551.

0: Japan and Southern Korea, clear direct to Venus. This is the maintain flight level 150.
1: Direct to Venus, descend this flight level 150, Japan and Southern Korea.
0: セピアスタートナイナータージ
2: ャンセジュー107
0: セピアスタートナイナータージャンセジュー107コンタクトレーダー120.2
2: 120.2 セピアスタートナイナータージャンセジュー107

0: Tokyo approach, Japan Air 712, leaving flight level 261, descending to 240, level for the end.
1: Japan Air 712, Tokyo approach, runway 16 left, clear to be a route of golf arrival, descend 910, flight level 150.
0: Japan Air 712, runway 16 left, clear to be a route of golf arrival, descending to 150.
1: オレンジライナー426、クリクリアディレクトブース、ディサーマインテン13000。
2: バイクブース、ディセン13000、オレンジライナー426。
1: コリアネア551、ディサーナバイアスター9000。
3: ディセンビアスター9000、クリアネア551。

0: 150, Nation, Yang.
1: Japania 57, Tokyo Approach, Tata, standby, direct, direct, Japania 708, declare direct boost, Nissan maintain 13,000.
2: Direct boost, descend 13,000, China 708.
1: Japania 57, runway 16 left, clear VS Pop, Golf Arrival.
0: Japania 57, runway 16 left, left on the cross.クリアバイヤー、スポッコルハライバル、コンファー、アルスヤンキーは、アルスズール、ラウンド16です。
1: ジャパンエア57、エクスペクトアルスズール、16レフトアプローチ、リサムバイヤースター8000。
0: ジャパンエア57、エクスペクトアルスズール、ラウンド16レフト、センバイヤースタート8000。

0: 東京アプローチ JRP 576TB5726TB
1: オレンジライナー426コンタクトレーダー120.02
2: 1202オレンジライナー426
0: 東京アプローチ JRP576TB226TB2750BZYANKEE
1: JRP576 東京アプローチエクスペクタイルスズルランウェイ16レッツアプローチクリアルビアスワンプゴルフアライバル
0: クリアビアスワンプゴルフアライバルエクスペクタイルスズルランウェイ16レッツアプローチ JRP576

0: エアカナダマイナー、フライヘリング280、ベクターとジェミン、リサナメインテン6000。
1: Heading 280, descent to 6000, Air Canada 9

0: 東京アプローチジャパニア0621こんにちはリーディング187ディセンディング150バイレスポウィハバーファ
1: ーこんにちはジャパニア061東京アプローチエクスペクトアイリスズルランウェイ16レフトアプローチクリアルビーエスボックゴルフアライバル
0: ジャパニア061エクスペクトアイリスズルランウェイ16レフトアプローチクリアルビーエスボックゴルフアライバル
1: ジャパニア67リクリアディレクトジェミン
2: ダイレクトジェミンジャパニア67
1: エアカナダマイナー、ルーシー230ナッ
3: ツ。ルーシー230ナッツ、エアカナダマイナ
1: ー。エアピーチ576、リクリア、ディレクト、カシオ、メインテン、マイナータウザン。
4: ディレクト、カシオ、メインテン、マイナータウザン、エアピーチ576。
1: ジャパニア67コンタクトレーダー120.02
2: ジャパニア67
1: ジャパニア061リクリアディレクトカシオクロスカシオアット6000
0: ジャパニア061ディレクトカシオクロスカシオ6000
5: 東京アプローチ、グッドアフタヌーン、ダイナシー104パッシングフライドバー291フライドバー240バイママスウィナルアルファ
1: グラスナウダイナシー104東京アプローチエクスペクトアイレスズルランウェイ16レフトアプローチクリアルビアルータスゴルフアライバー
5: Expect IS Zulu Runway 16 left, Luther's Golf Arrival, Dynasty 104.
6: Air Canada Niners confirm the approach is 16 left, Zulu or Yankees?
1: Double contact first, Air Canada Niners, expect IS Zulu Runway 16 left.
6: Zulu, roger.
1: Air Peach 576, reduce speed 210 knots.
4: Speed of 210 knots, Air Peach 576.
7: Tokyo approach is CP23 leading Greta 195, standing Greta 150 with Alpha.
1: CP23 Tokyo approach, expect IRIS Zulu runway 16 left approach.
7: Expect IRIS Zulu 16 left of CP23.
1: CP23 clear via Spock Golf arrival, descend via Star 8000.
7: Clear via Spock Golf arrival, descend via Star 8000, CP23.
1: エアピーチ576 now turn left heading 190 vector to Jemin Isana maintain 8000
4: heading 190 descend 8000 エアピーチ576
1: Dynasty 104 Isana maintain flight level 150
5: They maintain flight level 150 cancel case of mama at restriction
1: Affirm cancel mama's restriction Delta Bay 322 Isana BSR 10000
8: Descent on 10000 Greater Bay 322
1: Mentally 394, Lissana via star 10,000
9: Mentally 10,000, Mentally 394
1: Air Peach 576, contact radar 120.2
4: Radar 120.2, Air Peach 576
1: Air Canada Niner, turn left heading 270
10: Left heading 270, Air Canada Niner
1: Air Canada Niner, descend reach 6,000 within 5 miles.
10: Descend to 6,000 within 5 miles, Air Canada Niner.

0: 1.47 Tokyo Approach, runway 16 at Lima, cleared via Super Golf Arrival.
1: Runway 16 at Lima, cleared via Super Golf Arrival on Taiwan, 841.
0: 1.47 descend via Star to 8 Dazan, cross Respo at below 50150.
1: Descend via Star to 8 Dazan, cross Respo at below 50150 on Taiwan, 841.
0: イースターゼスキ07、コンタクト東京レーダー 120-2
2: 東京レーダー 120-2 イースター607、グデイ。グデイ。

0: 東京アプローチオレンジライナー800リビング222フジテント150ウィズアルファ。
1: オレンジライナー800東京アプローチランウェイ16リマークレードビアスワークゴルファライバーディステンスリーチファイトベル150バイグリップ。
0: トゥーリッチ150バイグリップランウェイ16レフトスタンプゴルフアライバーオレンジライナー800

0: アブストレンジャイナー800ジャスコンファームアイリスブルーマスクです。
1: オレンジライナー800ファームスペクトアイリスブルーランウェイ16レフトアプローチ。
0: じゃあブルーマスクです。オレンジライナー800。
1: ダイナスティー104レディースピリチュー230ノッツオアレスコンプライウィスコペンレストリクション
2: 230オアレスコンプライウィスピリチューションオブヨーコペンスタレス104。
1: ジャパンエスベイク5ナーレディースピリチュー210ノッツ
3: レディース210ノッツジャパンエスベイク5

0: One Nippon Five, descend via star to 8000.
1: Descend star to 8000, Nippon Five.
0: オレンジライナー800、コンタクト東京レーダー120.2。
1: レーダー120、オレンジライナー800。

0: オレンジライナー506、コンタクト東京レーダー、120デシマル2。
1: 102、オレンジライナー506。
0: モニコー9920、ディフェンドビアスター210000。
2: ディフェンドビアスター210000、トナパ9920。

0: 1-4-5 contact 東京レーダー 1-2-0 decimal
1: 2 レーダー 1-2-0-2 1-4-5
2: 東京プロジャパン6バリーバレブ235センスバレブ150インフォメーションアルファ
0: ジャパン65東京アプローチランウェイ16リマークレード B アスーポゴルファライバーディステンスリーチファイセル150バイレスポ
2: ランウェイ16リマークレード B アスーポゴルファライバーディステンスリーチファイセルバイレスポジャパン65

0: オレンジライナー632 D 線の路面線13000。
1: 13000オレンジライナー632。
0: モニポーナイナー20オリジナルディエーション、ディレクトカシオ。
2: ディレクトカシオ、モニポーナイナー20。

0: モニコ9020、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 東京レーダー1202、モニコ9020。
0: ジャパンエア65、レディースピーチ210の。
2: スピーチ210、ジャパンエア65。
0: オレンジライナー632、ディセンドビアスター210,000。
3: センドビアスター10,000、オレンジライナー632。

0: コールワンツーレディースピリティ270のスコアです。
1: シンガポール
0: 1-2レディースピリティ270のスコアです。
1: Okay, 270 north, right? Singapore 1-2

0: オレンジライダー632コンタクト東京レーダー120デスマル2
1: 1202オレンジライダー632グレイ
0: グレイ。シンガポール12リクリアディレクトコーペンディスペントリーズ10タータンバイコーペンキャンセルスピードレプリクション
2: ダイレクトコーペン10000コーペンキャンセルスピードレプリクションシンガポール12
0: キャステ450ターンバイヘディング020
3: バイヘディング20サーフェイ450
0: キャステ450ベリファイヘディング020
3: ヘディング020サーフェイ450
0: キャステ450ディフェンダーメイテン10ターン
3: ディフェンダーメイテン10ターンサーフェイ450

0: オレンジライナー14、リクリアードディレクトブース、ディセントリーチ10000バイブース。
1: スキャディレクトブース、ディセントリーチ10000バイブース、オレンジライナー14。
2: ロケアポッチ、スキャディレクトブース、ディセントリーチ10000バイブース、アイスパープレッシング、フライドベイ161。
0: イースターゼスティクトラスリー、東京アプローチ、ランウェイ16レフト、エクスペクターレスズール、ランウェイ16レフトアプローチ、クリアルビアスワンプ、ゴルフアライバーを、メインテンファイルボー150。
3: Singapore
0: 11 Tokyo Approach Runway 16 Left Expect RS Zulu Runway 16 Left Approach Clear VS 1 Question Clear VS 2 Park Golf Arrival
3: Clear VS 2 Park Golf Arrival, ILS Zulu, runway 16 left, Singapore 11.
0: Jaja 1107, Lisa Nam Maintain 11000.
1: Lisa 11000, Jaja 1107.
0: Shandon 2405, Fly Heading 200, Vector 2 Gemi, Lisa Nam Maintain 9000.
4: Flahari 200, Vector 2 Gemi, and 9000, Vector 2405.
0: Singapore 11, descent to reach 8000 by Regusa, reduce speed to 250 knots.
3: Descent 8000 by Regusa, second speed, Singapore 11.
0: Singapore 11, reduce speed to 250 knots.
3: Speed 250 knots, Singapore 11.
0: Shandong 2405, contact Tokyo radar 120.2.
4: 120,
0: then meet you, then you 2405. Bye bye. Airbeat 360, Recreant Direct Venus, Disarano Maintain Flyable 170.
1: Next Venus, Recent Flight Level 170, Airbeat 360.
0: All stations Tokyo Approach, Narita QNH 29999, Information Charlie is current.Dynasty 126, traffic 10 o'clock, 10 miles eastbound, 9000, Boeing 787.
1: Looking out, Dynasty 126.

0: オレンジライナー14フライヘディング010ベクター2ジェミン、メインテン10000。
1: フライヘディング010メインテン10000オリジナル14。
0: Dynasty 126, turn left heading 340.
2: Turn left heading 340, Dynasty 126.

0: レジャー1107コンタクト東京レーダー120.2。
1: 東京レーダー120.2、レジャー1107、Good day。
0: ダイナスティ126コンタクト東京レーダー120.2。
1: 東京レーダー120.2、ダイナスティ126、Good day。
0: イースター6603、リデュースピード2230ノース。
1: Reducing 2309, 6603.

0: エアピーチ360、リクリーンアウトディレクトブース。
1: リクトブース、エアピーチ360。
2: アプローチ、サージェス603、コンフォームドーマルスピード。
0: イーサージェス603、クロスプレイヤーアット209。
2: クロスプレイヤー209、and descend via stats 9000 in サージェス603。

0: イースタージェスティックゼロスリー、コンタクト東京レーダー120.2。
1: 東京レーダー120.3、スタージェスティックゼロスリー、予定。
0: シンガポール11、コンタクト東京レーダー120.2。
2: 120.2、シンガポール11、Goodbye。

0: オレンジのクエスチョン、エアピーク360、トラフィックスウェーブオクロック、10マイルスイーストバーン、9000、ボーイング787。
1: エアピーク360、ロッキングアップ。

0: 7506 東京アプローチランウェイ16レフエクスペクターレスズールランウェイ16レフターアプローチクリアルビアルーターゴルフアライバーディセラのメインテンファルボー170
1: Unit 2-9-9-9-9, and we have information, Charlie, supervisor 56.

0: 1010651、ビクリーンアドディレクトビーナー、リセナーのメインテンファイボー150。
1: Back to Venus, Venus, descend to flight level 150, 1010651.

0: コリアンヤー707コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: コンタクト東京レーダー120デシマル2コリアンヤー707
0: ジェットスター25東京アプローチリポートアルティチュードジェットスター25ラザランベイ16レフトクリアルビアルブラゴルフアライバーをディセントリーズファルボー150ファイパグラ
2: ランベイ16レフトクリアルビアルブラゴルフアライバーをディセントリーズファルボー150ファイパグラ

0: Tokyo Port, Orange 6240, wind 270, descending Bravo 240, Hamilton Charlie.
1: Orange 6240, Tokyo Approach, number 1 6 です Cleared by your Lutas, Golf Arrival.
0: Number 1 6 6 give Lutas, Golf Arrival. Orange 6240.
1: Orient 2131, fly heading 180, let's add to Jimmy, listener maintain 11,000.
2: Heading, fly heading 180, descend to 11,000, put in at 2131.
1: オリアン2131、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
2: 反対東京レーダー120デシマル2、プレネア2131。
1: グデジ、デイ、ジスプリング452、リカダクトブース。
3: はい、ブース、ジスプリング452。
1: オレンジライナー624、リカダクトビーナス、ディサナメイテンフライレベル150。
0: サイビーナス、ディセンフライトレベル150、レザー624。
1: ジスプリング452、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
2: Descend 10-1-0-1000, descend 10-1-0-1000, descend 10-1-0-1000, descend 10-1-0-1000, descend 10-1-0-1000, descend 10-1-0-1000, descend 10-1-0-1000, descend 10-1-0-1000, descend 10-1-0-1000, descend 10-1-0-1000, descend 10-1-0-1000, descend 10-1-0-1000, descend 10-1-0-1000, descend 10-1-0-1000, descend 10-1-0-1000, descend 10-1-0-1000, descend 10-1-0-1000, descend 10-1-0-1000, descend 10-1-0-1000, descend 10-1-0-1000, descend 10-1-0-1000, descend 10-1-0-1000, descend 10-1-0-1000, descend 10-1-0-1000, descend 10-1-0-1000, descend 10-1-0-1000, descend 10-1-0-1000, descend 10-1-0-1000, descend 10-1-0-1000, descend 10-1-0-1000, descend 10-1-0-1000, descend 10-1

0: オレンジライナー624リクレクトコペン、ディセンティリティ100,000バイコペン。
1: バイコペン、100,000バイコペン、オレンジライナー
0: 624。オレンジライナー624、キャンセルスピードリクルションアットコペン。
1: キャンセルスピードアットコペン、オレンジライナー624。
0: エチャイナー433リクレクトコペン、ディセンティリティ100,000バイコペン。
1: Ground to Copen and descend to 100,000 by Copen at China 43.
2: So cancel order from 8442, 9332, 275, 233, 240 with Delta.
0: Only point 442, Tokyo approach, number 16 left. Expect that Zulu number 16 left approach, cleared by Rudas, Golf arrival.
2: 8442, expect that it is Zulu number 16 left approach, cleared by Rudas, Golf arrival.
0: Cambodia 592, reduce speed to 250 knots.
3: 50 knots, Cambodia 592.
0: Nippon Cargo 254, descend and maintain flight level 150.
1: Send and maintain flight level 150, Nippon Cargo 254.
0: Only point 442, descend and maintain flight level 150.
2: 44, 442, descend and maintain flight level 150.

0: カンボジアファイル970、コンタクト東京レーダー120102。カンボジアファイル970、コンタクト東京レーダー120102。
1: This is 02 Cambodia 592 today.
2: Send and maintain 13000, Nippon Cargo 254.
0: Nippon Cargo 254, contact Tokyo Radar 120, Ishimaru
2: 2. 1202, Nippon Cargo 254, good day.
0: Okay. Nippon 8442, redirect to Bina.
3: Nippon 8442, redirect to Bina.
0: Nippon Cargo 254, contact Tokyo Radar 120, Ishimaru 2.

0: HINA433 実際のバイアスター210000。
1: Confirm altitude HINA433。
0: HINA433 cross open at 10000 and comply with Köppen speed restriction。
2: Crossing level 170 down level 150 inland. Good.
0: Break. HINA 433 cross Köppen at 10000 and comply with Köppen speed restriction.
1: Cross Köppen at 10000 and follow the speed restriction at HINA 433.
0: Follow 79 at Tokyo approach, runway 16 です. Expect at 0, runway 16 です. Approach, cleared by air, swamp, golf arrival.
2: Runway is 16 left, island Zulu and pushing against the swamp.
0: Swamp golf arrival.
2: Swamp golf arrival of 79.
0: HINA 433, contact Tokyo radar 120, decimal 2.
1: Contact Tokyo radar 120, decimal 2, HINA 433.
3: Approach HINA 404, approaching 240, information Delta.
0: ベンジライナー404東京アプローチ、ナンウェイ16です。クレードバイアルータース、ゴルフアライバル、ディスナメンティアンフライテル150。
3: ナンウェイ16レフト、クリアルビアルータース、ゴルフアライバル、ディセンド150、オレンジライナー404。
0: トンゴシャトル606、リクレクトコーペン、ディセンドバイアスタート100000。
4: I direct to Köppen and by the start to 10000 on Goshen 64.
0: Orange Line 404, Recollect Venus.
3: Direct to Venus, Orange Line 404.

0: the approach to the EG New Zealand 999 heading on flight level 150.
1: New Zealand 999 Tokyo approach, Roger. Only point 442, flight heading 010, vector 2, Jimmy.
2: 40.442, flight heading 010.
1: Only point 442, contact Tokyo radar 120, decimal 2.
2: 1202, only point 442.
1: New Zealand 999 Tokyo approach, number 16 です。スペシャルズル、ナンバー16、レストアプローチ、クレードバイヤー、ルブラ、ゴルフドライバ
0: ールブラ、スター、for the 16 left、ルブ、アイレス、ニュージーランド、999
1: ニュージーランド、999、アメリファイ、クレードバイヤー、ルブラ、ゴルフドライバーク
0: レードバイヤー、ルブラ、ゴルフ、スター、ニュージーランド、999
1: ニュージーランド999、リスナーメインテン8000、クロス、バグラ、アッター、ビロー、プラテブル150。
0: テンメインテン8000、クロス、バグラ、プラテブル、クリッカン、ルーブラ、バグラ、150。
1: ニュージーランド999、クロス、バグラ、アッター、プラテブル150、オア、ビロー。
0: クロス、バグラ、プラテブル150、ニュージーランド999。

0: 看咱们 Skyway99 起飞那边见，往往到庄。
1: 你准备我到时候认识 Skyway99。
0: オレンジライナー404、リデュース E2250 の。
2: 250待って、オレンジライナー404。

0: アルファ国324リクレクトカシオ。
1: ディレクカシオアルファ国324。
0: Dynasty 5706,
2: Descent Maintain 11000. Descent Maintain 11000, Dynasty 5706.

0: ニュージーランド9779、リクレクトカシオ、リスナーメインテンシー、6000。
1: ディレクトカシオ、リスナーメインテンシー、6000、ニュージーランド9779。
0: マレーシアン70、リスナーメインテンシー、ライデブルバン50。
2: サファボ150、マレーシアン70。

0: コリアン1551、フライヘリング200、ベクター2、ジェミン、メインテン210の。
1: Fly heading 200, confirm speed 200, 210, Korean 8551. Fly heading 200, speed 210, not Korean 8551.

0: ニュージーランド999、コンタクト東京レーダー120、フィッシュマルツー。
1: Okay, radar 120, decimal 2, New Zealand
0: 99. Orange Liner 18, Tokyo Approach, Nave 16, cleared by a Lutas Golf Arrival.
2: Nave 16, cleared by a Lutas Golf Arrival, Orange Liner 18.

0: エアチャンネル145、リピートレクトヴィーナス。ディセンダルメインテンスバーレボー160。
1: レクトヴィーナス、ディセンダルメインテンスバーレボー160。145。

0: オレンジライナー114、リサランメインテン6000。
1: リサランメインテン6000、オレンジライナー114。
0: マリンド87、リサランメインテン10000。
1: リサランメインテン10000、マリンド872。

0: オレンジライナー114、ターンライトリング2970。
1: ターンライトリング2970、オレンジライナー114。
0: マリンド872、リサラのメインテン6000。
1: リサラのメインテン6000、マリンド872。

0: オレンジライナー114、リセラのメインテンスリーターさん。
1: リセンスリーターさん、オレンジライナー114。
0: 香港シャトル650、リクリアードディレクトブース。
2: Direct booth, Hong Kong Shuttle 650, thank you.

0: 東京アプローチ約1506フライトレベル270アサインズ240バイパマス水ヒギア。
1: エアピース506東京アプローチランウェイ16レフトクリアルビアルータースゴルフアライバルディセントリーツファルボー240バイママ
0: スランウェイ16レフトクリアルビアルータースゴルフアライバルディセントリーツフライトレベル240バイママスエアピース506
1: ハンコンシャトル650ディサナのメインテン12000
2: The center maintain 12000. Alternative settings just to confirm 3001.
1: Affirm.
2: On shuttle 650. Thank you.
1: Orange liner 114, turn left heading 270.
3: 270, 114.

0: 参考シャトル650、コンタクト東京レーダー、120.2。
1: 120.2、香港シャトル650、バイバイ。
2: Tokyo approach, good evening, Skywalker 804, descending passing side of a 311 and 240, reached by Soma, we have information, India.
0: Skywalker 804, Tokyo approach, runway 16 left, cleared via Lutas, Golf Arrival, descend to reach Firewall 240 by Mama.
2: Runway 16 left, clear Lutas, Golf Arrival, and descend to reach Firewall 240 by Mama, Skywalker 804.
0: ボヘネア630、ビッグリアンドデルクビーナス、ディセナのメインテンスランドボー150。
3: デルクビーナス、ディセナメインテンスランドボー150、ボヘネア630。
0: オーニポイント502、フライヘディング170、ベクター2、ファイナルアプローチコース、メインテン11000。
4: ヘディング170、メインテン11000、オーニポイント8502。
0: United S73 below 10,000, maintain 250 knots. All Nippon 502, contact Tokyo radar 120.2.
4: 1202, All Nippon 502.
0: Airpeace 506, descend to reach 1, correction, descend maintain 12,000, cancel Copen, all restrictions.
5: Descend to 12,000, cancel Copen, all restrictions, Airpeace 506.
0: United 873, リクリアードディレクトジェミン。

日本カーゴ226リクリーンアウトディレクトビーナー、ディサラのメインテンフラルボ150。ボヘニア630、リクリアードディレクトコペン、ディセンドメインテン

0: Tokyo Post, Japan Air System 818, followed by 2699, descending, followed by 240, with clear.
1: Japan Air System 818, Tokyo Approach, runway 16 left, cleared via route of golf arrival. Additional maintain fireball 160.
0: Runway 16 left, cleared via route of golf arrival. Descend and maintain fireball 160, Japan Air System 818.
1: スターウォーカー804、リクリアードディレクトコペン、ディセナルメインテイン12000。
2: ディレクトコペン、ディセナルメインテイン12000、スターウォーカー804。

0: エアピース506、コンタクト東京レーダー120.2。
1: 東京レーダー120.2、エアピース506。
0: エクスプレスイン606、ディサナのメインテン10,000。ジャパンエア678、リクリアードディレクトビーナス。
2: ダイレクトビーナス、ジャパンエア678。
0: GP25 東京アプローチ、エクスペクタレスヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ。GP25 クリアルビア、スポーク、ゴルフアライバー、ディセントリーチファルボ、150バイレスポ。エクスプレス、
3: 804、confirm any restriction over Copen。
0: バーウォーカー、804、cancel all restrictions。
3: Cancel Copen, all restrictions, Doc, 804。
0: Expressing 606, fly heading 330, vector 2, final approach course, descend and maintain 6000.
4: Heading 330, descend to 6000, repeating 606.
0: Expressing 606, contact Tokyo radar 120.2.
4: 120.2, repeating 606.
5: Totally given 672, breathing, standing level 1.0 to Kuri.
0: エチオピア672、東京アプローチ、リポートアルティチュード。
5: I think flight level 159 or now is open 672.
0: エチオピア672、ラザ、ランベイ16レフ、エクスペクタレス、ヤンキー、ランベイ16レフトアプローチ、クリアルビア、スワンプ、ゴルフアライバー、メインテンファルボー、150。
5: I left a question, we 16レフト、I left ヤンキー and 61 ゴルフアライバー、is open 672.
0: ボヘリアン630、フライヘディング360、ベクター2、ファイナルアプローチコース、メインテン12000。
6: ラフトヘディング360、メインテン12000、ベリアン630。
7: トークアプローチ、EVA 196、パッション、Level 260、Level 240、ウィッシュ、EVA。
0: EVA 196、トークアプローチ、ランウェイ16、レフト、クリアルビア、ルータス、ゴルフアライバー、ディサナのメインテン、ファルボー、150。
8: Roger、Runway 16 left, the Ritas Golf arrival, and descent sustained level 150, EVA 196.
0: Bohemian 630, contact Tokyo radar 120.2.
6: Tokyo radar 120.2, Bohemian 630, signing off.
0: 37. Nippon Cargo 226, descent maintain 12000.
9: Descent 12000, Nippon Cargo 226.
0: GP25 descent reach 8000 by Regza, reduce speed to 250 knots.
10: So it's your approach, good evening, Qatar 806, descending 150.
0: Qatar 806, Tokyo approach, runway 16 left, expect a rest Yankee, runway 16 left approach, clear the via swamp, golf arrival.Descent reach fireball 150 by grip.
10: ILS Yankee 16 left, from golf arrival, Safari 806.
0: Ethiopian 672, listen and maintain 11000.
5: Same, maintain 11000, this is given 672.
0: Star Walker 804, fly heading 360, vector 2, final approach course, maintain 12000.
3: Heading 360, maintain 12000, Stalker 804.
0: 日本カーゴ226, cancel Copen, all restrictions.
9: Cancel all restrictions out of Copen, 日本カーゴ226.
0: EVA 196, Recreant Direct Venus.
7: Clear Direct Venus, EVA 196.
5: 東京アプローチ、ヒウェイ518、ダレイン、ママス、ディセンディセンクラルベ240バイ、ママス、フェスティングクラルベ248、インフォメーション、インディア。
0: ヒウェイ518、東京アプローチ、ランベイ16レス、クリアルビア、ルータス、ゴルフアライバー、ディサナのメインテンファルボー150。
5: スペクトルに162レス、クリアル、ルータス、ゴルフアライバー、メインテンファルボー15、ディセンメインテンファルボー150、ヒウェイ518。

0: GP25 リリースピール2230ノーズ。日本海号226リリースピール2230ノーズ。
1: リクサ240ノーズ、日本海号226。
0: 日本海号226ザザリリースピール2240ノーズ。
1: シード240番、日本海号226。
0: ジャパニア6788ディスナーのメインテン12000。
2: ディスナーメインテン12000、ジャパニア6788。
0: スターウォーカー804ターンレスリング340
3: ヘリング340スターウォーカー804
0: オールステーションストーキャープローズ成田9日30029日3002カタール806ディスナーのメインテン11000
3: 全部11000カタール806

0: GP25 Lincoln Direct Jimmy。
1: 哎，你报告过 226 Lincoln Cancel Gamma Direction。
0: 你报告226 Cancel。
1: Cancel， 你报告过226。
2: Looking for us, good evening, JS Wing 426, leaving flight 264, descending 240 with India.
0: JS Wing 426, Tokyo Approach, runway 16 left, clear via Lutas Golf Arrival.
2: Runway 16 left, clear via Lutas Golf Arrival, JS Wing 426.
0: HF 1672, turn right, 270.
3: Violating 270, it's been 672.
0: JS Wing 426, regular direct to Venus, disarmament 10-5-150.
2: ディクリアルダイレクトビーナス、ディセンダーメン10フライトベル150、J スプリング426。
0: HF1672、コンタクトレーダー1202。
3: レーダー 120.2、イテープン672、グレー。

0: Japan Nine Four Duty 7-10-8000。
1: 8000 Japan Nine Four Duty。
0: Japan Nine Four Duty Cross Libra at the Bureau 10000。
1: Libra at the Bureau 10000 Japan Nine Four Duty。
0: 日本カーブ226 7-10-8000。
2: 2008は日本カーブ226。
0: Japan 6788 Fly Heading 320 Vector 25 Approach Course Descent 6000
3: Heading 320 Descent 6000 Japan 6788
0: Nippon Cargo 226 Turn Lifting 300
2: Heading 300 Nippon Cargo 226
1: Approach by 942 Confirm Cross Libra at below 10000
0: Confirm
1: Yes
0: Qatar A06 Turn Right Heading 250
3: Right Heading 250 Qatar A06
0: 日本カーゴ226リジムノーマルスピード。
2: ノーマルスピード日本カーゴ226。

0: 日本カー226オンタトレーダー120デシマル2
1: 120日本カーゴ226
0: イバー16フライヘディング350ベクター2ファンポーツコースディサーメン10 6000
2: Heading 350, descendant 10-6000, EVA 196.
0: Qatar A06, turn right, heading 2-900.
1: Right, 2-900, Qatar A06.

0: コレジャン512フライヘディング36ロベクター25クロスコース、ディサーメンテン6000。
1: フライヘディング36ディセン6000、オレンジャーナー512。
0: コニー551、リクラデクトブース、ディセントリーチ10000、バイブース。
2: Alright, direct booth and reach 10,000 by booth, Connie 551.
0: TA 247, turn right, heading 200, descend maintain 9,000.
3: Heading 200, descend maintain 9,000, TA 247.

0: 放射線アプローチ成田 GH3003 GH3003 VPC582 リグラディレクトビクセンディサーメンテン1 1000
1: ディレクトビクセンディサーメンテン1 1000

0: レジャー512、タンレスティング340。
1: 制限はレンジャーの512。
0: レンジャー512、タンレスティング340。
1: ヘリン340、レンジャーの512。
2: 東京コンバーは全 NFC106 Panting 292 Descent 2405 Mamas Information Julian
0: Nancy 106 Tokyo Approach Expertise Yankee Runway 16 Left Clear via Lutas Golf Driver
2: Expert Lutas Yankee Correction Expert as Yankee Runway 16 Left Approach Clear via Lutas Golf Arrival 全 NFC106
0: TA247 Turn Lighting 280 Descent Maintain 4000
3: Brighton 280, descent 4,000 feet, 247.
0: Yankee 530, fly heading 360, vector to control course, descent maintain 6,000.
4: Fly heading 360, descent 6,000, repeat 530.
0: Yankee 582, fly heading 200, vector to control course, descent maintain 9,000.
1: Heading 200, descent 9,000, repeat 582.
0: ダイナシティ106リクラディレクトヴィーナスディスターメンテンフライトブル150
2: リクラディレクトヴィーナスディスターメンテンフライトブル150ダイナシティ106
0: TV247 ディスターメンテン3000
3: ディスター3000 T247

0: AIP313 フライヘリン010ベクター2ファイナルアプローチコースディサーメインテン10000
1: ヘディング010ディサーメインテン10000 AIP313
0: ダイナスティ106 4マイソンバーディターンレスティン180クリアドファイルスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
1: 10 left heading 180 clear as Yankee runway 16 left approach Dynasty 106
0: J Spring 254 Ricky Adrixo Castillo Disarm maintain question maintain
1: 5-0 150 Sector Castillo 150 Spring 254

0: J Spring 254, reduce speed to 230 knots.
1: J Spring 254, roger. Tokyo approach, Orange Liner 616, leaving flight level 2998, descending flight level 240, 15 kilo.
0: オレンジライナー616東京アプローチランウェイ16レスクリアデビアルータスゴーファライバーオ
2: トキアプローチカリナー705ディセンディファイル150 36キロ
0: コリアニア705東京アプローチラジャオレンジライナー615クエスチョンオレンジライナー616エクスペクタイレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチクリアデビアルータスゴーファライバーオオレンジライナー616リキュアディレクトヴィーナスディサーメインテン5150
3: リキュアディレクトヴィーナスディサーメインテンファイトレベル150オレンジライナー616
0: コリアンニア705東京アプローチエクスペクタイリスヤンキーランウェイ16レフトアプローチクリアズビアスワンプゴーファライバー
2: EXIT ILS Yankee 16 left, ILS approach and swamp golf arrival, current at 705.
0: Asiana 108, Disa maintain 7000.
4: Disa maintain 7000, Asiana
0: 108. J-Spring 254, Disa maintain 7000.
1: Disa maintain 7000, J-Spring 254.
0: Koreania 705, Rikia Drexo, Casio, Disa maintain 7000.
2: Just direct to...Casio and descend 7000, current at 705.
0: Airpiece 313, contact Tokyo radar 120, decimal 2.
5: 1202, Airpiece 313.
0: J-Spring 254, contact Tokyo radar 120, decimal 2.
1: 1202, J-Spring 254.
0: アシアナ 108, コンタクト東京レーダー 120, デシマオ2。コン
4: タクト東京レーダー 120, デシマオ2、アシアナ 108, さよなら。
0: さよなら。
6: レーダーロケット652、パッティングレベル300、ディセンディングレベル240、バスマーマスインフォメーション、キロ。
0: 香港シャトー652、東京アプローチ、ランウェイ16レフト、クリエイディビアルータス、ゴーファライバー。
6: ルータス、ゴーファライバー、ランウェイ16レフト、シャトー652、リクエストレフィーネス。
0: 香港シャトー652、リキュアディレクトヴィーナス、ディサーメインテン5200。レベル200、ディレク
6: トヴィーナス、シャトー5、36。
0: コリアンニア705、コンタクト東京レーダー、120、デシマオ2。
2: レーダー120、デシマオ2、クリーナー、705、シャナナ。
0: さよなら。
7: Tokyo is line 118, Komawa out of 169, descending 150, information kilo.
0: Orange line 118, Tokyo approach, expect Iris Yankee, runway 16 left approach, cleared via swamp, go for arrival.
7: Thank you, 16 approach, cleared via swamp, go for Orange line 118.
0: Orange line 118, confirm, runway 16 left, 16 Lima.
7: 16 left, Orange line 118.

0: オレンジライナー616リキュアドリフトコペン、リサーメインテン10000、キャンセルリセクション。
1: リキュアドリフトコペン、リサーメインテン10000、キャンセルリセクション、アットコペン、オレンジライナー616。118 request cancel player restrictions。
0: オレンジライナー118、キャンセルリセクション、メインテン10000。
1: リセクション10000、リサーメインテン118。
0: 香港シャトー652、リサーメインテン54150。
2: Descent level of 150, the shuttle 652. Can we go direct Copen?
0: Hong Kong shuttle 652, standby direct Copen, another 10 miles.
2: Copy, sir.

0: フェデックス6409コンタクト東京レーダー120デシマオ2
1: 120デシマオ2フェデックス609
0: 香港シャトー652リケアドリフトコペンディサーメインテイン10ターザンキャンセルコペンリストリクション
2: OK direct コペン and、cancel restriction over コペンシャトー652
0: 香港シャトー652キャンセルリストリクションディサーメインテイン10ターザン
2: キャンセルリストリクションディサーメインテイン10ターザンシャトー5 sorry 652

0: オレンジライナー118サンライヘディング2コレーションサンライヘディ190ディサーメインテイン6000日本カーゴ206東京アプローチランウェイ16レフトクレードビアルータスゴーファライバオ
1: 日本カーゴ206リテスティングランウェイ16レフトクレードビアルータスゴーファライ
0: バオ日本カーゴ206ラジャランウェイ16ライトエクスペクタイルスヤンキーランウェイ16ライトアプローチさんのチェンジ
2: Tokyo approach 10971, descend flight level 240.
0: China Eastern 271, Tokyo approach, report altitude.
2: Passing 2700. Correction, passing 27000.
0: China Eastern 271 Tokyo Approach Raja Expect Iris Yankee Runway 16 Left Approach Cleared via Rutas Go for Arrival
2: Expect ILS Approach Yankee Runway 16 Left Stratagas Golf Approach China Eastern 271
0: Nippon Cargo 206 Required Vector Venus Maintain Flight Level 240
1: Direct Venus Travel 240 Nippon Cargo 206
0: オレンジライナー118ターンライヘニング290
3: はい290
0: オレンジライナー616フライヘニング010ベクター2ファイナルアプローチコース
3: ヘニング010オレンジライナー616
0: チャイナイースタン271リケアリクトヴィーナスメインテインファイチボー240
4: Maintain 240 by Venus, China Eastern 271, confirm.
0: China Eastern 271, direct to Venus, flight level 240.
4: Flight 240, direct to Venus, China Eastern 271, vector, anchor November, unit 0.
0: Station Tokyo approach, QNH 3003, QNH 3003, information Lima, parallel ILS approach, runway 16 left and right are in progress.

0: キャセイ500、フライヘニン010、ベクターとファイナルアプローチコース、メインテイン10000。オレンジライナー613、レフティン280。
1: レフティン280、オレンジライナー616。
0: エアピース364、リチャード・リクソー、コペン。
2: ダイレクト・コペン、エアピース364。
3: マンティーニ6000、シャドウ652。
0: 香港シャドウ652、スタンバイディフェンス。オレンジライナー616、レフティン230、コンタクト・東京レーダー、120、デシマウ2。
1: 230、コンタクト120、デシマウ2、オレンジライナー616。
0: 香港シャトー652、コンタクト東京レーダー120、デシマウ2。
4: 202、シャトー652。

0: 日本航空06スラーヘリング360ベクター2ファイナルアプローチコール
1: ヘリング360日本航空206
0: キャセイ500ターンレフトリング340メインテイン250のオープン
2: Left-hand 24, correction, left-hand 340, maintain speed 250 knots, 35.

0: 日本航空206サンレフティリング340ディセナーメインテイン10000
1: レフト340ディセンス10000フリーティング日本航空206
0: チャイナスタン271リポートスピード
2: リズムノーマルスピードチャイナスタン271
0: チャイナスタン271リポートスピード
2: スピード250チャイナスタン270
0: ラジャーメンテン250のチャイナスタン271
2: メンテインスピード250チャイナスタン270
3: Okay, approach main line 234, passing 267, 240 by Mama, information rebound.
0: Orange line 234, Tokyo approach runway 16 left, clear via Lutas Golf arrival.
3: 16 left, clear via Lutas Golf arrival, Orange line 234.
0: Nippon Kaku 206, descender maintain 9000, contact radar 120, Desh mode 2.
1: Descend 9000, 120 to Nippon Kaku 206.
0: オレンジライナー234、リクリアディレクト、ヴィーナス、ディセナーメインテンフラルボ150。
3: ディレクト、ヴィーナス、ディセナー150、オレンジライナー234。
0: チャイナイサン271、フラーヘディング010、ベクターとファイナルアプローチコース、メインテン10000。
2: フラーヘディング010、メインテン10000、チャイナイサン270。
0: コンファームコールサイン、チャイナイサン271。
2: China 271, fly heading 010, maintain 10,000.
4: China 271, just confirm heading 010, maintain 10,000.
0: Inform.
4: Thank you, China 271.
0: Jetstream SC6, descend and maintain 11,000.
5: Descend and maintain 11,000, Jetstream SC6.
0: Airbus 364, reduce speed to 250 knots.
6: Yes, 250 knots, Airbus 364.

0: 東京アプローチアピース5ベータ4リスカボ204シスカボ120ハイブリッドウィストアピマ
1: エビス584東京アプローチラムエクスペクターレスヤンキーラムエ16レフトアプローチクリアルビアスワンプゴルフアライバーエンドクロスグリップアップフラルボー150
0: エクスペクターレスヤンキーラムエ16レフトエンドクリアルビアスワンプゴルフアライバークロスグリップアップフラルボー150エビス
1: J スプリング SV6 ターンライトヘディング210リセナラメインテン6000
2: Right heading 210, descend 6000, jet spring is received.
1: Japan I-6906, descend and maintain 1-2000.
0: Descend and maintain
1: 1-2000,
0: Japan I-6906.
1: Air Beach 508, declare direct of Copen, descend and maintain 1-2000, cancel all restrictions.
0: JK はディスト5ペン1000、1-2000、キャンセル、オールディセクション、ヘアピーチ、ファイブレッジ。

0: エアピース584リクレアディレクトカシオリセナーメインテイン11000
1: リクレアディレクトカシオリセナーメインテイン11000エアピース584

0: Japan 676-676-6000.
1: Japan 676-676-6000. Japan 676-676-6000.
0: オレンジランナー514東京アプローチ、ラジャーランウェイ16レスト、クリアルビアルータスゴルフアライバル。レスリングSD6ターン、レスリング1ライナー0、リセナーのメインテイン1800、クリアル4アイレスヤンキー、ランウェイ16レストアプローチ。
2: 190, descend 1800, clear for wireless Yankee, runway 16 left approach, jet thing 836.

0: オレンジライナー234、ターンレスリング320、リセナーメインテイン3000。
1: レスリング320、リセン3000、オレンジライナー234。
0: エアビーチ584、ターンライテリング220。
1: ライテリング220、エアビーチ584。
0: ジャパンライ676、ターンレスリング330。
2: ターンレスリング330、ジャパンライ676。

0: オレンジライナー234、ターンレフティリング270、ディセナーメインテイン1800。
1: レフティリング270、ディセナー1800、オレンジライナー234。
0: エアピーチ584、リリュースピート1970のツセン、ディセナーメインテイン3000。
2: ピース190、ディセン3000、エアピーチ584。
0: ペパーナイ6706、リリュースピート210のツ。
3: ディスピート210のツ、ジャパンや H676。

0: オレンジライナー234、ターンレスリング190、クリアル4アイレスヤンキー、ランウェイ16レフトアップ。
1: レフトリング190、クリアル4アイレス216レフトアップ、コレクション16、ヤンキー16レフト、オレンジライナー234。

0: エアピース5エイトポーターのフィリング1970クリアフォーアイレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ。
1: サンレス、フィリング1970クリアレスヤンキー16レフトアプローチ、エアピース5エイトポー。
0: ジャパン A676 ターンレフティリング300リセナのメンテンス3000レジウムノーマルスピード
2: ターンレフティリング300リセナのメンテンス3000ジャパン A676 ターンノーマルスピード

0: オレンジライナー448クリクリアディレクトコペンリセナーメインテイン1-2000キャンセルコペンリストリクション
1: That is the Copen, this is 1-2000

0: オレンジライナー514、ターンレスリング2970。
1: レスリング2970、オレンジライナー514。
2: 東京アプローチ、オレンジライナー526、
0: DB 520、290、マバス、Please bike。オレンジライナー526、東京アプローチ、ランベイ16、レフト、クリアルビアルータス、ゴルフ、アライバー、リクリアディレクト、ビーナス。オレンジライナー514、ターンレスリング250、リセンドメインテイン1800。
1: レスリング250、リセンドメインテイン1800、オレンジライナー514。

0: オレンジライナー514、ターンレフティング190、クリアル4アイレスヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ。
1: レフティング190、クリアルアイレスヤンキー、16レフトアプローチ、オレンジライナー514。

0: Orange Liner 526, Clear Direct Copen, Cancel Copen Restrictions.
1: Clear Direct Copen, Cancel Copen Restrictions, Orange Liner 526.
0: オレンジライナー448、フライヘディング010、ベクター2ファイアンプロスコース。
2: ヘディング010、オレンジライナー448。
0: オレンジライナー448、トラフィック両目6、10マイルス、イーストバウンド。10,000-11,000、エヴァ3エリー。
2: トラフィックインサイド、オレンジライナー448。
0: よっ。

0: 同じライナー走行8スターレセービング340ディストラメインテン6スターさん。
1: レフト340ディセントコンファーム6スターさん。同じライナー
0: 448アファーム。

0: approach from Mama Jet Wing at 38 passing of level 174150 by greeting information on the bar.
1: こんばんは、J スリング A38 東京アプローチ、エクスペクターレスヤンキー、ランウェイ16レストアプローチ、クレアドバイアス1、ゴルフアライバー、メインテンフライラボ150。
0: メインテンフライラボ150、スワンプゴルフアライバー、エクスペクターヤンキー16レストアプローチ。
1: オレンジライナー448、スタンバイロー1 in 6 mile。
2: オレンジライナー448、ラジオ。
1: オレンジライナー526フライヘディング010ベクターテサインアプローチコール
2: ヘディング010オレンジライナー526

0: G Spring A38 フライヘディング190ベクター25アプローチコース。
1: ヘディング190 G Spring A38。
0: オレンジライナー448ターンレフトヘディング310ディスタルメインテイン3000。
2: レフト310 3000オレンジライナー448。
0: オレンジライナー526ターンレフトヘディング340ディスタルメインテイン6000。
3: 340 heading 10-6000 Orange Rider 526
0: G-Spring A38 Decelerate 11000
1: 11000 Decelerate 11000

0: ビュースプリング S3、エイターのレシーディング190、クレアドファルス4機、ランバイ16、レストアプローチ。
1: レプターヘディング190、クレアドファルス4機、16、レストアプローチです。スイング38。

0: エアピース590ディストラメインテイントリーターさん。
1: セメス3000エアピース590。
0: エアピース366 3クリアディレクトブースディストラメインテイントリーターボー15。

0: 東京アプローチ、オレンジライナー120、リビングフライト192、リセンフライト150、インフォメーションのメンバ
1: ー。オレンジライナー120、東京アプローチ、エクセクタレスヤンキー、ランバイマー6、レフトアプローチ、クリアドバイアスワンプ、ゴルフアライバル。
0: エクセクタレスヤンキー16、レフト、クリアドバイアスワンプ、ゴルフアライバル。オレンジライナー120。
1: AP 5970、ターンレスティング1970、クリアドバイアスヤンキー、ランバイマー6、ライトアプローチ。
0: Heading 1900, clear for RS Yankee, runway 16, right approach, APH 5900.

0: Okay, of course. QA 2490, direct Kurip, heading to flight level 187, descending to flight level 150 at Kurip.
1: T-way 249, Tokyo approach. Expect RS Yankee, runway 16, left approach. Cleared by S1, golf arrival.
0: Expect RS Yankee, runway 16, left approach. Swamp golf arrival. Cleared swamp golf arrival, T-way 249.
1: オレンジライナー120、リクリア、ディレクト、ジェミ、ディサラメインテン、セブンターさん。
2: ディレクト、ジェミ、ディセン、セブンターさん、オレンジライナー120、サンキュー。

0: オレンジライナーワンツースロー、リクリアディレクターアミティ。
1: オレンジライナーワンツーゼロ、サイゲーウェイポイント。
0: オレンジライナーワンツーゼロ、リクリアディレクターアミティ。
1: ダイレクター、アミティ、オレンジライナーワンツーゼロ。

0: AP3660 7-8-1 ワンゼロターソン。
1: ミサイルワンゼロターソン AP3660。
0: オンステーションストーキアプローチインフォメーションパパイスカレンツ成田宮台3003 and パラレルアレストアプローチスランウェイ16レフトアンドライトアインプログレス。

0: オレンジライナー120、ディストラメインテ、セクターさん。
1: セクターさん、オレンジライナー120。
0: AP366、フライヘディング335、ベクター2、ファイアプローチコース、メインテ、103さん。
2: メインテ、103、メインテ、103さん、APH366。

0: レンジライナー120、ディストラメインテイントリーターさん、メインテイントリーターさん、アンティルアミティ、クレアドファレスヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ。
1: フリーターさん、フリーターさん、アンティルアミティ、クレアドファレスヤンキー、ランウェイ16レフト、オレンジライナー120。ト
2: ゥグアプローチ、AP3666、リケットファーザーディスイン。
0: AP366、ディストラメインテイン、エイツターさん。
2: エイツターさん、AP3666。
0: TV249, フライヘディング200、ベクター2、ファイアプローチコース、ディストラメインテイン、シクターさん。
3: Heading 200, descend and maintain 6000, TV249.
0: Orange Liner 120, report speed.
1: Y 20 knot, Orange Liner 120.
0: Roger, maintain present speed.
1: Present speed, Orange Liner 120.
0: Orange Liner 528, descend and maintain 12000.
1: Descend 12000, Orange Liner 528.
0: TV249, ディストラメインテイン、トリーターさん。
3: ディストラメインテイン、トリーターさん、TV249。
0: TV249, リデュースピード190ノットアレス。
3: リデュースピード190ノットアレス、TV249。
4: Approach to leaving orange line 336 descending flight level 240 passing 326 information papa.
0: Brimini orange line 336 Tokyo approach runway 16 left cleared via Rutas golf arrival.
4: 16 left clear via Rutas golf arrival orange line 336.
0: AP366, turn left heading 320, distance maintain 7000.
2: Heading 320 and distance 7000, AP366.
0: North Station Tokyo approach, caution similar call sign, AP366 and Orange Liner 336.Orange Liner 336, re-clear direct to Venus.
4: Clear direct to Venus, Orange Liner 336.
0: TV249, turn right heading 290.
3: Right heading 290, TV249.

0: オレンジライン120、リシーブノーマルスピ
1: ーオレンジライン120、リシーブノーマルスピー N コンタクト、成田タワー、118デシモ35
0: Thank you, ノーマルスピー上、タワー、118デシモ35オレンジライン120、グレイ
1: グレイ AP366、ディストラメインテン6000
2: 6000 AP366
1: オレンジライナー336、ディストラメインテン、フライラボー200
2: フライラボー200、オレンジライナー336

0: エアピース366ターンレフテリング1970クリアファレスヤンキーランウェイ16ライトアプローチ
1: ヘリング1970クリアファレスヤンキー16ライトアプローチエピース366
0: ジャパンエア740デルタクリアンディレクトコペンリストリクションオールキャンセルディセンダーのメンテンファルボ150
2: ディレクトコペンオールディストリクションキャンセルディセンダーのメンテンファルボ150ディセンダー740デルタ

0: Ranger 52, 8 contact Tango Mar, Snow 359.
1: 535, Ranger 9, 5, take good day.
0: Japan 740, Delta, descend the runway 10, 1-2000.
1: China 740, Delta, descend the 1-2000.
0: Ranger 238, clear direct to Copen, restriction all cancel, descend the runway 10, 1-2000.
1: Directコペン、キャンセル、オールリストリクション、1-2000、オレンジャーナー、238。
0: オレンジャーナー、336、ヘリング340。
2: ヘリング340、オレンジャーナー、336。

0: ジャパンエア7400デルタフライヘリング010ベクターとファイナルアプローチコースメインで12000
1: ファイナル7400デルタヘリング010メインで12000

0: ジャパンエア740デルタ、ディセンドメインテン6000。ジャパンエア740デルタ、ディセンドメインテン6000。
1: オレンジアナ2389ヘリング010、ウェスター2ファイナルアプローチコース、メインテン1-2000。
2: ヘリング010、1-2000、オレンジアナ238。

0: ロスト81ディフェンドバイアスター103ターン。
1: バイアスターロスト81ロスト81。
0: バイアスター103ターンロスト81キューライン3001。
1: 3001バイアスターロスト81。103ターンロスト81。

0: 日本カーゴ143、リクリアのディレクト、ソフィア、ディセントリッシュ、ナラサンゾンバイソフィア、スピードリストリクションキャンセル。ロッド81、リジューモンナビゲーション、ディレクト、テミス、クリアファレス、ズールランウェイ34、ライトアプローチ。
1: ダイレクト10、ロッド81、クリアファレス34、ライトアプローチ、ロッド81。
0: フリンジアイラン36、フライヘリング020、フェスタントゥー、テミス、ディセンドラメインテン、6、3、3。
2: ヘリング020、テン、6、3、ノーディエンド、36。

0: レンジャーナー360注文ナビゲーションディレクトセミス実践のメインテイン533クルラファレスズールーランウェイ34ライトアプローチ
1: Direct 10 minutes, send 5000 クルラファレスズールーランウェイ34ライトアプローチ Orange Dana 360

0: AP623 リショーナビゲーションディレクテミスメイテ5スター3というテミスクレアドパレスツールランワイ34ライトアプローチ
1: 20問ナビゲーションダイレクトテミスメンテン5000ティルテミスクリアレスズールランウェイ34ライトアプローチ AP620
0: トンコンシャロ854リクリアディレクトピークスディスタラメンテン13000
2: ダイレクトピークスディスタン13000コンシャロ854
0: アイルメット058メンテン170ノットグレーターアンティユ 8DME
3: 170ノットグレーターアンティユ 8DME アイルメットコンシャロ58

0: ジャパネア724リクリアディレクトヴィーナス、ディセントリーチ11000バイヴィーナス、キャンセルスピードリストリクション。
1: ダイレクトヴィーナス11000バイヴィーナス、キャンセルスピードリストリクション、ジャパネア724。
0: 香港シャロー854、ディセラメインテンセクターさん。
2: ディセンセクターさん、香港シャロー854。

0: Yes, this is Ranger and Tuesday. Speaking side was 335, 240 by Mabak Tuesday code.
1: フレッシュライナー28東京アプローチランウェイ34ライトグレードバイアルータスタンゴアライバル
0: ランウェイ34ライトグレードバイアルータスタンゴアライバル

0: ロシアの海外36 VRVR ルータス3号アライバークロスグリップアップラボ150
1: Lufthansa Cargo 8386,
0: Swift,
1: Abu Wakfa, Zero, Safi arriving.
0: Swamp, Tango arrival.
1: Lufthansa Cargo 8386, Swamp, Tango arriving.

0: オレンジライナー12フライヘディング010ベクター10ファイナルアプローチコーメインテンス6000
1: ヘディング010メインテンス6000オレンジライナー12

0: オレンジライナー12、サウンドヒッリング360。
1: Left heading 360, orange line 12。
2: This is approach Japan Air 726, reaching flight 240, ignition box door.
0: Japan Air 726, Tokyo approach Narita runway change, runway 16 left, expect RS Yankee, runway 16 left approach, clear via Lutas Golf arrival.
2: Roger, runway 16 left, and clear via Lutas Golf arrival, Japan Air 726.
0: Japan Air 726, information Golf, Narita QNH 3003, is another maintain, flight 150.
2: ラジャーベルゲット5、キュニック3003、リセンスライト150、ジャパンヤー206。
0: ルサザカゴ SLA6、フライヘリング190、レクターとファイナルアプローチフォース。
3: ルサザカゴ A3A6、ヘリング190。
0: Japan Air 726, re-clear direct, Boost.
2: Request Boost, Japan Air 726.

0: オレンジライナー1、2、ザンレフティリング270、リセンのメインテイン1000、800。
1: Left heading 270, descend 1800, orange line 12.

0: ロサンゼルス、ロサンゼルス、ロサンゼルス、ロサンゼルス、ロサンゼルス、ロサンゼルス、ロサンゼ
1: ルス、ロサンゼルス、ロサンゼルス、ロサンゼルス、ロサンゼルス、ロサンゼルス、ロサンゼルス、ロ
0: サンゼルス、ロサンゼルス、ロサンゼルス、ロサンゼルス、ロサンゼルス、ロサンゼルス、ロサンゼルス、ロサンゼルス、ロサンゼルス、ロサンゼルス、ロサンゼルス、ロサンゼルス、ロサンゼルス、
2: ロサンゼルス、ロサンゼルス、ロサンゼルス、ロサンゼルス、ロサンゼルス、ロサンゼルス、ロサンゼルス、ロサンゼルス、ロサンゼルス、ロサンゼルス、ロサンゼルス、ロサンゼルス、ロサンゼルス、ロサンゼルス、ロサンゼルス、ロサンゼルス、ロサンゼルス、ロサンゼルス、ロサンゼルス、ロサンゼルス、ロサンゼルス、ロサンゼルス、ロサンゼルス、ロサンゼルス、ロサンゼルス、ロサンゼルス、ロサンゼルス、ロサンゼルス、ロサンゼルス、ロサンゼルス、ロサンゼルス、ロサンゼルス、ロサンゼルス、ロサンゼルス、ロサンゼルス、ロサンゼルス、ロサンゼルス、ロサンゼルス、ロサンゼルス、ロサンゼルス、ロサンゼルス、ロ

0: 情報機関、情報の情報に流す人間が、そこを受け取ったら終わるというのは、怖いです。
1: スタンバイ、ジャーマンカー5970、コンタクト、今日レーダー120、デシマル2。
2: 120、デシマル2、ジャーマンカー5705。
1: バイ。フェレックス15、コンタクト、今日レーダー120、デシマル2。
3: 120、デシマル2、フェレックス156。
1: レイ。日本カード28、キャプローチ、フォーエパフォーマンス、エクスペクターレス、ヤンキー、ランウェイ16、ライトアプローチ、リアルビアルータス、ゴルフアライバー。ジャパン726コンタクタワー118スマー35。118
4: スマー35ジャパン726。

0: All Nippon 8512, Declare Director Booth, descend to reach 1000 by Booth.
1: Declare Director Booth, descend to reach 1000 by Booth on Nippon 8512.
0: Scooter 884, Declare Director Zemin, descend and maintain 6000.
1: Direct Zemin, descend 6000, Scooter 884.
0: ベトナム310、リクレアディレクト、ビーナース。
2: ディレクト、ビーナース、ベトナム310。
0: スクーター884、コンタクトレーダー、120.2。
1: 120.2、スクーター884、ステイメン、バイバイ。
0: ステイ。

0: ベトナム310、リセナルメインテンフラルボー150。日本カグルドゥエイ、リセナルメインテン
1: 13000。日本カグルドゥエイ。
0: ベトナム318、リクリアディレクト、ブース、ディセントリーチ、1033バイブース。
2: Direct to put and descend to reach 10,000 by boost with C18.
0: Cafe 006, free clear direct to Venus.
3: Direct to Venus, Cafe 006.

0: ジャーボール638東京アプローチ、成田 QNH3002、SSRS ヤンキー、ランウェイ16レフトアプロー
1: チ。SSRS ヤンキー、ランウェイ34レフト、
0: ジャーボール6328、SSRS ヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ。
1: ILS ヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ、QNH3002。
0: シェアポール6-8アファームアンドクリアドビアルーターゴルフアライバ
1: ー、シェアバイルーターゴルフアライバーのボールキ
0: ー、ニッポカゴ228フライヘリング340ベクターというファイナプロス4
2: ヘリング340ニッポカゴ228
0: シェアポール638ディサラメンテンファイトル150
1: ディサラメンテンファイトル150というボールキー、
0: ニッポカゴ228コンタ東京レーダー120デシマル2
2: 1202ニッポカゴ228
0: ベトナム318フライヘリング360ベクターズファイナプロス4
3: フライヘリング360ベトナム318
0: シンガポール638リクエディレクトヴィーナス
1: リクエディレクトヴィーナスフォー638
0: フェレックス60、リクエディレクトコペン。
4: リクエディレクトコペン、フェレックス60。
0: ベトナム310、ディストラメンテ10タザー。
5: セブテン10タザー、ベトナム310。
0: キャッシュ006、ディストラメンテ10タザー。
6: セブテン10タザー、キャッシュ006。
0: フェレックス60、ディストラメンテ10タザー。
4: The center maintain 10,000, FedEx 60.
0: Veteran 318, Han Wrestling 340, the center maintain 6,000.
3: Heading 340, the center maintain 6,000, Vietnam 318.
7: Tokyo approach, Malaysia, it is heavy, good morning, send it to flight level 240.
0: Good morning, Malaysia, 88 Tokyo approach, report altitude.
7: Passing, flight level 249, Malaysia
0: is Malaysia 88 Raja, runway 16 left, expect RS Yankee, runway 16 left approach, Narita QNH 3002
7: RS Yankee, runway 16 left, QNH 3002, Malaysia is
0: Malaysia 88, clear of air, Lutas, Golf Arrival, Disarmament 10, Fire Tour 150
7: Lutas Golf Arrival, Disarmament 10, Flight level 150, Malaysia.
0: Veteran 318, contact Tokyo Radar 120 Decimal 2.
3: 120 Decimal 2, Vietnam 318, good day.
0: Great. Malaysia 88, you can direct to Venus.
7: Direct Venus, Malaysia 88.

0: ベトナム310、フライヘリグ360、ベクターズファイナルロード4。
1: 360、フライラフトインファイナルロードコード、ナンピアンジャー。
0: ベチェット822、リクエアディレクト、コペン。
1: コペン、ベチェット822。

0: ベトナム310、ハンレスリング340、リストラメンテン6000。
1: ベトナムリング340、リストラメンテン6000、ベトナム310。
0: シンガポール638、行くはディレクト、コペン。
2: 行くはディレクト、コペン、43。
0: GP52、行くはディレクト、ビーナス、リストラメンテン5、150。
2: セルフ、ビーナス、リストラメンテン150。
0: キャッシャー006フライヘリング360ベクター2カナプローチ4ディストラメンテン6000
3: ヘリング360ディセン6000キャッシャー006
0: ベトナム310コンタ東京レーダー120デシマル2
1: 120デモ2ベトナム310フレ
0: フレ
4: We did on the street 2, clear descent level 240, speed 270.
0: Vegas Air 32, Tokyo approach, report altitude.
4: And report, waypoint, sorry.
0: Vegas Air 32, report passing altitude.
4: Passing 9296, clear on the street 2.
0: Vegas Air 32, Raja, number 16 left.Expect RS Yankee, runway 16 left approach, Narita QNH 3002.
4: QNH 3002, expect runway 16 left Yankee, we get under 32.
0: Vegas 732, clear of your routers, Golf Driver, Distraments and Fastball 150.
4: Clear routers, Golf Arrival, Listen Level 150, we get under 32.
0: シンガポール638、ディストラメンテン10000。
2: ディストラメンテン10000、シンガポール638。
0: ベジェット822、ディストラメンテン10000。
2: 10000、ベジェット822。
0: キャッシュ006、ハンレステリング340。
3: レステン、ヘリング340、キャッシュ006。
0: フェレック60、フライヘリング360、ベクター2、ファナプローチ4、ディストラメンテン6000。
5: Upstern heading 360, descend and maintain 6000, FedEx 60.
0: Vegjet 932, require direct to Venus.
4: Direct to Venus, we did not treat you.
3: Right to Pantalo 302, descend and 295-6200.
4: Okay.
0: リポカゴ202東京アプローチ、ダメ16です。クリアルビア、ルータス、ゴルフライバー。
3: ハロー、202、リクエスティング、ダメ16は、リクエスティング。
0: ラジャー、サバ。リポカゴ202、ポヤコマン、エスティブ、アレス、ヤキ、ダメ16、ライトアプローチ。
3: Thank you, sir. I'm a 21-6 ライトアプローチ、ダメ16。
0: フェレック60、ディストラメンテ、プレッション、ディストラメンテ6000。
5: ディストラメンテ6000、フェレック60。
0: マレーシア88、行くはディレクト、コペン。
1: ダイレクト、コペン、マレーシア88。
0: ベジェット732、クロス、ビーナス、アスファルト、150。
4: ベジェット、ビーナス、レベル150、ビーナス、150。
0: 日本カゴ202、リクエディレクト、ビーナス。
3: ディレクト、ビーナス、パスワード、202。
0: フェレック60、ハンレステリング340。
5: ラスターン、ヘディング340、フェレック60。
0: キャッシュ006、コンタ、東京レーダー、120デシマル2。
3: 120デシマル2、キャッシュ006、クレイ。
0: クレイ。

0: フェデックス60、コンタクト東京レーダー、120デシマル2。
1: 東京レーダー、120デシマル2、フェデックス60。
0: マレーシア HA ディボースピ
2: ー。スピード20ノース、マレーシア HA。
0: マレーシア HA ダジャ、メインテン280ノース、ミシュラメインテン10ダサ。
2: メインテン210ノース、ディセン、メインテン10000、マレーシア HA。
0: GP52, リクエディレクト、コペ。
3: ダレクト、コペ。
0: ベジェット732、リクエディレクト、コペ。
4: ディレクト、コペ、ベジェット732、7150。
0: ベジェット822、フライヘリック360、ベクター2、ファナブロスコ。
5: ファイリング360、ベジェット822。
0: 日本カゴ202、リクエディレクト、ファーストル200。
6: Just another 200,

0: GP52 Disneyland 10 Southern。
1: Disneyland 10 Southern GP52。
0: リポカゴ202、リクアディレクト、コベ。
1: リクアディレクト、コベ。リクアディレクト、コベ。GP52、コベ、コベ、シールリスト。
0: GP52、コベ、シールリスト、キャンセル、クロス、コベ、103。

0: UPS ファンドライディストラメンテン9アトさん Singapore 638 Turn left wing 340
1: Turn left heading 340 Singapore 638
2: 東京アプローチモニーオリコン8490 340
0: 340 ホテルオリコン8490東京アプローチナイト急輪3002エスペクレスヤンキーランウェイ16レスアプローチ
2: オリコン8490がリクエストパフォーマンスリクエストランウェイ16ライト
0: はい、スタンバイ。シアポール638、ディストラメンテン6000。
1: ディストラメンテン6000、シアポール638。
0: オーリポ8490、エクセスト VOR、ラメ16、ライトアプローチ、デュートゥープライチェック。ライチェック。オーリポ
2: 8490、ラメ、エクセスト VOR アプローチ、16、ライト。
0: オーリポイント4970、クリアルビア、ルータース、ゴルフドライバー。
2: クリアルビア、ルータース、ゴルフドライバーで、オーリポイント4970。
0: 日本カゴ202、リストラメンテンファーストル170。マレーシア88、リジムノーマルスピード。
1: リジムノーマルスピード、マレーシア88。
0: シアポール638、コンタス、東京レーダー、120、デシマル2。
1: 東京レーダー120、ダストモス、シアポール638、レイ。
0: マレーシア88フライヘリング360ベクターとカナプロチコ
1: Left heading 360マレーシア88
0: オーリポン S4970 リクアディレクトヴィーナスディストラメンテンファーストル150
2: ディレクトヴィーナスディストラメンテンファーストル150オーリポン S4970
3: Tokyo approach JR25 heavy descending 158 Mongolic
0: Australian 25 Tokyo approach expect VOR runway 16 right approach
3: expecting VOR approach runway 16 right Australian 25
0: Australian 25 clear of VOR swamp golf driver maintain fire through 150
3: swamp golf driver 16 right Australian 25
0: オーストリア25、メンテンファーストル150。
3: メンテニング150、オーストリア25。

0: リポーカーゴ202、リサラメンテンファーチブル160。
1: リサラメンテンファーチブル160。
0: マレーシア88ターンレスリング340、リサラメンテン6000。
2: レフェリン340、リサラメンテン6000、フィッシュマレーシアン88。
0: GP52、フライヘリング360、ベクターズ、ハナプロスコース。
1: ヘリング360、GP、コース、GP52。
0: オーストリア25、リサラメンテ、ワンワンタサ。
3: Sending 11000 to Siena 25.
0: All station Tokyo approach, Padel Iceberg, this
3: year. Now send 25 request to NH.
0: Austria 25, this regard, disarmante 11000.
3: Sending 11000 and meet the Queen 8, Austrian 25.
0: 日本看護202、リリュースビルズ250。
1: スーパーザーナースのパンクラブ
3: 205。ナースン25、コンフェルメクイネイト3002、オーストリア25。
0: オーストリア25、アファミクイネイト3002。
3: Thank you, オーストリア25。
0: マレーシア AT、リポート3。
2: スピード210ノート、マレーシア88。
0: マレーシア AT、インクリースビルズ230。
2: インクリースピード230ノート、マレーシア88。
1: Touch approach from the 6784, leaving flight level 2804, descending 240, information India, DG performance, successful landing the runway 16 right.
0: Japanese 6784, touch approach, Raja, expect VOR, runway 16 right approach, DG flight.
1: Expect VOR, runway 16 right, from 6784, thank you.
0: Malaysia 88, quota, Tokyo radar, 120, decimal 2.
2: 1202, Malaysia, it is.
0: GP52, リサラメンテン6000。
1: リサラメンテン6000、リサラ。
0: 日本カゴ202、リサラメンテン12000。
1: リサラメンテン12000、パンカード202、2500。
0: ジャパネ6784、クリアドビア、ルータス、ゴルフライバー、リサラメンテンファーチブル150。
1: クリアバイ、ゴル、ルータス、ルータス、ゴルファーライバー、リサラメンテン15000、パンカード2500。
0: ジャパネ784ディサラメンテンファーチブル150クリアドビアルータスゴルファライバー
1: ファイトロブ150クリアバイクルータスゴルファライバー694
0: ベジェット732フライヘリング360ベクターズファイナルプロトコ
4: ールラフヘリング360ベクターズファイナルファイナルナビチート
0: GP52 リリュースピード210
1: リリュースピード210 GP52
0: オーリポエット4970、リクエディレクト、コペン。
5: リクエディレクト、コペン、オーリポエット4970。
0: ジャパネア6784、リクエディレクト、ビーナス。
1: ディレクト、ビーナス、ジャパネア6784。
0: UBS ワンドライトフライヘリング270、ベクターとファイナプロスコース、リストラメンテン6000。GP52 go ahead.
1: This is GP52.
0: Hold up. GP52, turn left ring 340.
1: Left 340, GP52.
0: GP52, contact Tokyo radar 120, decimal 2.
1: 120, GP52.
0: 日本看護202、フライヘリング360、ベクターズファイナプロスフォース、リサラメンテ11000。
1: アセンヘリング360、ディセンド11000、パンカード202。
0: スペーシェット932、メインテンスピード230のスターグレーター。
4: 230、グレーター、ビジネス
0: 32。ジャパネア6784、リクエディレクト、コペン。
1: ディレクト、コペン、ファネス6784。
0: 日本カゴ202、リリュースピードという230。
1: 230ノート、ナパンカード202。
3: And Ocean 25 is a constraint overhead player still active 9,000 feet.
2: Passing value 305. Hotel repeat.
0: Double contact first Australian 25 cancel clear restriction.
3: Thank you, cancelling level 6 in Ocean 25.
0: UPS 10 delay speed to 210. Budget 932, turn left heading 340, descend maintain 6000.
4: Left heading 240, descend 6000, budget 932.
0: Express 600, sorry again.
2: Express 600, Paleo 297, descending Paleo 240, back on my hotel receipt.
0: Express 600, Tokyo approach, runway 16 left, Express RS Yankee, runway 16 left approach.
2: Runway 16 left, Express RS Yankee, runway 16 left, Express 600.
0: 日本カゴ202、ターンレスリング340。
6: 340、日本カゴ202。
0: オーストリア25、ディストラメンテン97000。
3: ディストラメンテン97000、オーストリア25。
0: エスプレッシー600、クリアドベア、ルータス、ゴルフライバー、ディストラメンテンファイプル150。
2: ガンバライバー、ディストラメンテン150、エスプレッシー600。

0: オリコン8490、ターンベクトリング340。
1: ターンレフト340、オリコン8490。
0: ベトラム306、リクアディレクト、ビーナス、ビストラメンテンファーストル150。
2: Direct to Venus,
0: Descent 1500, Descent 1500, Descent 1500, Descent 1500, Descent 1500, Descent 1500, Descent 1500, Descent 1500, Descent 1500, Descent 1500, Descent 1500, Descent 1500, Descent 1500, Descent 1500, Descent 1500, Descent 1500, Descent 1500, Descent 1500, Descent 1500, Descent 1500, Descent 1500, Descent 1500, Descent 1500, Descent 1500, Descent 1500, Descent 1500, Descent 1500, Descent 1500, Descent 1500, Descent 1500, Descent 1500, Descent 1500, Descent 1500, Descent 1500, Descent 1500, Descent 1500, Descent 1500, Descent 1500, Descent 1500, Descent 1500, Descent 1500, Descent 1500, Descent 1500, Descent 1500, Descent 1500, Descent 1500, Descent 1500, Descent 1500, Descent 1500, Descent 1500, Descent 1500, Descent 1500, Descent 1500, Descent 1500, China Approach 4.
2: Heading 360, China 6794.
0: Express 600, Vehicle Direct Kobe.
3: Direct Kobe, Heading 600.

0: SS600 Extremamente 1000000
1: Hello,
2: approach very good morning, point near 6060 and 240 by Mamat, passing 265, we got it here.
0: Good morning, Mohina 606, Tokyo Approach, Night QNH 3002, Sixpet, Iris Yankee, Nave 16 Left Approach, Friend Information, Juliet.
2: Alright, we'll get Zulu for Iris 16 Left, Yankee, 6002,
0: Mohina 606, Pleiad via Routas, Golf Arriver.
2: Alright, clear the Routas, Golf Arrival, we'll see.
0: Japan Air 684, turn left heading 340.
3: Left heading 340, Japan Air 6784.
4: Copy, approach the Bacardo 049, level 175, use flag 150, copy to clear.
0: Nippon Kago 049, Tokyo approach. Expect RS Yankee, number 16 left approach. Cleared via Swamp, Golf Driver.
4: RS Yankee 16 left approach. Clear via the Swamp Golf Drive, Bacardo 049.
0: ボヒレア606、リクエディレクト、ビーナス、ディスラメンテファーツル150。
2: ロジャー、ビーナス、ディスラメンテファーツル150、ボヒレア。
0: ジャパネア684、ディスラメンテン6000。
3: ディスラメンテン6000、ジャパネア6784。
0: オーリポエット4970、ホンダ、東京レーダー、120デシマル2。
5: 120デシマル2、オーリポエット4970。
0: オシリア606コンファメーション、エスペット RS ヤンキー、ランウェイ16レフトアプロ
2: ー。Yeah, RS ヤンキー169、これに、セキュー。

0: 日本航空049リクアディレクトビクセン。日本航空049リクアディレクトビクセン。日本航空049イアトレクションカッティングコンファームディレクトビクセン。
1: Direct position to Bixen, different cargo 0 for now. How do you read?
0: Heading 5-2. All station Tokyo approach, NATO QNH 3002, QNH 3002, current information Juliet. Nippon cargo 049,
1: Mr. Maintain 11,000. Mr. Maintain 11,000, different cargo 049.

0: 日本カーゴ049ライダースワインヘリング250ベクター25アプローチコース2010 3000
1: Heading 250, decent to 3000 Nippon Cargo 049.

0: 東京プロショーリンポン8448リビングフライトレベル328トーマスフライトレベル240インフォメーションキロ
1: オリンポン8448東京プロスエクセクサイスヤンキーランウェイ16レスタープロスクレビアルータスゴルフアライバーク
0: レビアルータスゴルフアライバーステップアイレスヤンキー116レスタープロスオリンポン8448
1: 台北 Z8030 3 left heading 350
2: left heading 350 left heading 350

0: それで5ストレート、フライ、ターンレフティング、ストレート2ゼロ、ベクター2、ベクター2、ジーナ、メンテン。で、ファーストフライリング、ストレート2ゼロ、ベクター2、ファイナルアップスコース、メンテン、セブンゼロ。フェデック5スレッドフライヒリング320ベクター2ファイナルアップスコースメンテン7000。
1: Are you calling フェデック5608?
0: フェデック5スレッドファームターンレフティリング310ベクター2ファイナルアップスコースメンテン7000。
1: Okay, left turn 310, maintain 7000, フェデック5608。

0: AIP3307 東京アプローチ、Expect Iris Yankee ランウェイ16 Left アプローチ、クリアズバイルータスゴルファライバル、メンテナンスライトル240パイラマス。オレイナラ230、リクレールダイスヴィーナス、ディスタラメンテンフライトル150。
1: ダイレクトヴィーナス、フライトレベル150、オレイナラ230。

0: Beta no Striva.
1: 8448, access to left town.
0: Nippo 8448, turn left in 010, that's the final postcode.
1: Heading 010, Nippon 8448.
0: ベトラン316コンタクト東京レーダー120デシモル2
2: 120デシモル2ベトナム316レ
0: はい

0: CUA237 フライヘディング190ベクターセーフファイナルポスコディスタランテ7000
1: フライディング190ディスタランテ7000
0: エア香港トゥーズレイトリカイダーコペンディスタランテ10000キャンセルコペンスピードレストション
2: フリーダイレクトゥーコペンディスタランテ10000キャンセルコペンスピードレストションエア香港208
0: インディアシャイテスローディスタランテフライテル150
3: コンボンポイントリンシャイテスロー
0: パパウインディアシャイテスローディスタランテフライテル150
3: 先輩スターバーボー150インディアシャイテスロー

0: エアピース307リカードダイレクトコペンリサルンテ100000キャンセルコペンスピードリスプレッション
1: ディレクトコペンリセント100000キャンセルコペンスピードリスプレッションエアピース307
2: オレンジライナー230、コンファームディセント100000
0: オレンジライナー230ファームディスタランテ100000
2: ディセント100000オレンジライナー230
0: ジェス2422リカイダクトヴィーナスディスタランテンフライテル150
1: ジェス2ヴィーナスディセントロボ150ジェス2422

0: らせて80理解たコペンディスタルンテ10000キャンセルコペンスピードリストリクション
1: M10000 cancel コペンスピードリストリクション80
0: レイナ230フライヘリング340ベクター25ナポスコディスタルンテ80000
2: フライヘリング340ディセンド80000オレンジチャイナ230
0: TA237 ターンライトリング200
3: Right turn heading 200, change 237.
0: GPS 119, distal and 10, flight 150.
4: Maintain flight level 150.
0: TA 237, contact Tokyo radar, 120.2.
3: 1202, change 237.
0: レイナー230、ターンレフティリング330、ディスタルメンテン6000
2: ターンレフティリング330、ディセンダルメンテン6000、オレンジチャイナー230

0: レイナー230、メンテン250ノット。
1: メンテン250ノット、オレンジライナー230。
0: 非常者へテストロックホームダイレクトコーペン。
2: Confirm for initiative zero, direct to Copen.
0: Affirm.
2: Direct to Copen and initiative zero.
0: UPS 119, reconnect direct to Venus.
3: Direct Venus to Venus 119.